Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс наших судів.

ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще. Краще для тебе. Hey, Fonzie.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Добрий ранок на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами. In a way, it's all...

0: На ТВА ФМ програма «Добрий ранок».
1: Сам на сам серед усіх разом світло. Поміж

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Має то тупняк, ти любиш Біянці, а я тупак. А тут ціла країна неправильно каже Біянці, оце тупняк. Ти, мабуть, хотіла серйозну пісню, або не хотіла серйозну пісню. Ти весь час хочеш інших пісень, але й цокей, мене нерви залізні.

0: реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
3: Серпня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 17, плюс 27. Кельменці – плюс 17, плюс 25. Хотин – плюс 17, плюс 26. Новоселиця – плюс 17, плюс 25. Герца – плюс 17, плюс 25. Глибока – плюс 16, плюс 25. Заставна – Кіцмань – плюс 17, плюс 26. Сторожинець – плюс 15, плюс 25. Путила – плюс 11, плюс 20. Вижниця – плюс 14, плюс 24. У Чернівцях буде мінлива хмарність, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 26, а нічна – плюс 17 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 76%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, можливий дощ. Нічна температура – плюс 17 градусів Цельсія, а денна – плюс 27. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 10, а денна – плюс 19 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Можливі різкі зміни в настрої, емоційні зриви або хвороба. У другій половині тижня вірогідні легка депресія, переживання через неможливість визначитися в особистому житті. Можливі незрозумілі вчинки, упертість, що буде замінюватись повним підкоренням людям і обставинам. Сприятливий день – 5, несприятливий – 2 вересня. Телець. Пасивний, споглядальний тиждень. Заплановані зустрічі, переговори або поїздки пройдуть невдало. Фінансове становище може дещо поліпшитися. Період сприятливий для налагодження стосунків у родині. Було б добре провести вихідні разом десь на природі. Сприятливий день. 1 вересня, несприятливий – 3. Близнюки. Ймовірне відчуття тривоги, розриву взаємозв'язку між минулим і майбутнім. У такому стані є ймовірність упасти в депресію, почуватися безпорадно. Вірогідні проблеми, пов'язані з коханою людиною або родичами. Можливо, що від випадкових людей залежатиме, розлучитися ви назавжди або продовжити стосунки. Сприятливий день. 4. Несприятливий. 2 вересня. Рак. Можливо, проблеми минулих років, про які ви вже стали забувати, раптом випливуть назовні і стануть причиною змін у вашому житті. Готуйтеся почути несподівану приємну новину. Ваших життєвих сил і особистої енергетики буде цілком достатньо для вирішення проблем. Духовно розвинених раків підтримають вищі сили. Сприятливий день. 2 вересня. Несприятливий. 6. Лев. Напружений тиждень, який пройде під знаком спокуси, невірності, обману, помилкових обіцянок. Багатьом буде важко чинити відповідно до своїх переконань, що може зіпсувати якусь розпочату справу або стосунки. Ймовірно, вам запропонують нову посаду або з'явиться можливість додаткового заробітку. Сприятливий день. 5 вересня. Несприятливий. 31 серпня. Діва. Напружений тиждень, пов'язаний з духовним очищенням, пізнанням етичних законів, прозрінням. Вдалий час для нетрадиційних методів лікування. Період сприяє діловій активності, плануванню, відкриттям у науці, творчим знахідкам. Ймовірно, мають відбутися витрати, але вкладені гроші окупляться сторицею. Сприятливий день. 4. Несприятливий. 1 вересня. Терези. Тиждень припускає розщеплення свідомості, духовний занепад, ймовірне підкорення терезів волі і свідомості аморальних людей, здатних на найганебніші вчинки. Небажання нести відповідальність за скоєне може поставити вас під важкі удари долі. У другій половині тижня несподівана звістка примусить переглянути плани на майбутнє. Сприятливий день. 2 вересня. Несприятливий. 3. Скорпіон. Тиждень позначений емоційним сплеском, активізацією творчих прагнень, спокусами плоті. Однак ви ризикуєте піддатися ілюзіям, які можуть залишити неприємний слід у пам'яті. Тиждень сприятливий для великих покупок, ремонту. Можливо, вам вдасться досягти успіху в тому, про що ви таємно завжди мріяли. Сприятливі дні. 31 серпня та 4 вересня. Несприятливий. 3. Стрілець. У стрільців чоловіків вірогідна завищена самооцінка. Вдалий час для рекламних кампаній. Не виключене виникнення нового роману або відновлення давніх стосунків. Сприятливий тиждень для укладання шлюбу, зачаття, колективних заходів, кохання і романтичних пригод. Вас відрізнятимуть оптимізм, дружелюбність і тактовність. Сприятливий день. 3 вересня. Несприятливий. 1. Козоріг. Можливо, вир подій поглине козоріїв бізнесменів цілком. Непорозуміння з близькими буде пов'язане з матеріальними питаннями. Тиждень припускає зниження енергетичного потенціалу, втрати, зростуть недовірливість і образливість. Будь-яка дрібниця може вивести з себе. Ймовірна безліч вибухонебезпечних ситуацій. Сприятливий день. 4 вересня. Несприятливий. 31 серпня. Водолій. Тиждень завершення всіх нагальних справ і підбиття підсумків. Вірогідні події, які нагадають про минуле і підкажуть напрям діяльності в майбутньому. Друзі і близькі можуть надати підтримку, які застерігають водоліїв від випадкових знайомств. Чужак може зробити негативний вплив на ваше особисте життя. Сприятливий день. 2 вересня. Несприятливий. 1. Риби. Попереду на вас чекають фінансові проблеми. У другій половині тижня можливі ускладнення в стосунках із дітьми. Тиждень сприятливий для організаційних заходів. Можна вирішувати нагальні питання, що стосуються кадрів, обладнання, розширення територій. Тиждень припускає переоцінку цінностей. Сприятливий день. 6 вересня. Несприятливий. 1.
0: Соціальна реклама.
3: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
0: Соціальна реклама.

0: Добрий ранок на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Присвячується всім сестричкам, всім майбутнім мамам, всім теперішнім доцям. Йо, якийсь дурник сказав тобі, що ти

0: Спочатку ти любиш себе, потім ти любиш світ, потім світ любить тебе. Люби себе.
1: ТВА FM. Краще для тебе.

0: Перемога України у війні проти Росії та її подальший вступ до НАТО і Європейського Союзу є єдиним дієвим способом забезпечити тривалий мир і захистити демократичний лад у світі. Про це у спільній статті для авторитетного видання The Wall Street Journal заявили голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк, американський генерал Девід Петреус та члени Ради безпеки КБФ. Матеріал вийшов до 35-ї річниці відновлення незалежності України. Автори наголошують, що за цей час держава пройшла шлях від маловідомого фрагмента Радянської імперії до глобального символу боротьби за свободу та ключового форпосту євроатлантичної безпеки. Здобуття та збереження незалежності сучасної України є одним із найбільших досягнень сучасної історії. Поряд із 250-річчям незалежності США, створенням Європейського Союзу та воз'єднанням Німеччини, підкреслюють автори публікації. У статті зазначається, що західні лідери мають остаточно позбутися ілюзій про можливість швидкого миру через поступки агресору. Війна Росії проти України – це не локальний конфлікт, а прямий напад на безпеку всієї Європи та Альянсу. Автори закликають Захід перейняти українську рішучість, гнучкість та інноваційність у веденні оборони. Вони підсумовують: підтримка України – це не просто допомога дружній державі, а необхідна умова для збереження світового порядку і свободи. Фонд «Відкрий Україну» Арсенія Яценюка передав чергове авто для потреб фронту. Спеціально підготовлений пікап Toyota Hilux отримала 13-та бригада оперативного призначення Національної гвардії, яка обороняє Харківщину. За словами військових, машини зараз вкрай необхідні для підвозу бійців, боєкомплектів та роботизованих комплексів. Заступниця директора фонду Оксана Манчуленко подякувала військовим за захист і наголосила, що підтримка Сил оборони України – пріоритет організації. «Відкрий Україну» закуповує автомобілі та обладнання за запитом військових і регулярно передає на фронт. Загалом, від початку повномасштабного вторгнення організація передала допомоги на понад 73 мільйони гривень для майже двох десятків підрозділів. У дні, коли Україна відзначає 35-річчя відновлення своєї незалежності, журналісти, політики, експерти згадують основні віхи української боротьби та становлення української державності. 2014 рік став вирішальним переломом, коли Україна остаточно відбулася як незалежна держава і витримала перший бій за свою свободу. Про це в інтерв'ю виданню РБК «Україна» заявив прем'єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк. За його словами, попри політичні кризові моменти, економічні виклики та загрозу внутрішнього розколу, головним здобутком тих часів стало формування свідомої нації, яка відмовилася від сценарію білоруської автократії та обрала європейський вектор розвитку. Саме цей фундамент стійкості, закладений у 2014 році, дозволив країні вистояти під час повномасштабного вторгнення 2022-го.
1: Це стосунки нашої української сім'ї. Тому що в нашій сім'ї страшенно не люблять тата. Інколи недолюблюють маму. Бо і один, другий свариться. Але жити без них не можуть. Це я кажу про відношення українців до влади. І це споконвічна історія. Ну, і цей баланс дуже складно утримувати, тому що ми спочатку аплодуємо будь-кому, кого ми хочемо вибрати, ми його вибираємо, а потім ми його щиро ненавидимо. От. І, ну, це не швидко виправляється, і на це є дуже глибокі історичні причини. Але цю історію треба утримувати, і повертаючись до того, як управляти державою, в час війни це демократична основа української держави, яка заточена під військову перемогу країни.
0: Екс-прем'єр наголосив, боротьба за збереження держави триває і буде довгою. Тому головними завданнями суспільства залишаються внутрішня єдність, підтримка армії та боротьба за майбутнє української нації. Україна та Польща мають деполітизувати болючі історичні питання та перевести їх у юридичну площину. Про це заявив голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк під час свого виступу на конференції Польсько-Української господарчої палати. За його словами, політичні спекуляції довкола трагедій минулого лише шкодять стратегічному союзництву двох держав. Натомість Яценюк запропонував створити спеціальний міждержавний юридичний механізм для встановлення абсолютно всіх фактів, імен злочинців та імен жертв.
2: Є єдиновірний механізм, як встановити справедливість. Вважаю, що справедливість повинна бути встановлена через підписання Україною та Польщею міждержавної угоди про створення спеціального суду щодо розслідування злочинів, які вчинялися по відношенню до польського і українського народів. Злочини вчиняються не організаціями, Злочини вчиняються конкретними людьми.
0: Політик також наголосив, що об'єднання зусиль України та Польщі в аграрному секторі, обміні технологіями та військово-промисловому комплексі спроможне подвоїти економічний потенціал обох країн і стати фундаментом спільного успіху в Євросоюзі.
2: Я вважаю, що Україна не зможе стати членом Європейського Союзу і НАТО без підтримки Польщі. Знаю, що в польському суспільстві є дискусія про те, що якщо Україна стане членом ЄС, то це завадить аграрній політиці Польщі. Я бачу це не як проблему, а я бачу це як великий здобуток. Спільний експорт Польщі і України сягає 90 мільярдів доларів. Ми працюємо на різних ринках. Більше того, ми працюємо навіть з різною доданою вартістю. Наші зусилля по об'єднанню можуть подвоїти експортний потенціал наших двох країн. Те саме стосується військово-промислового комплексу.
0: Польща вільна, бо Україна вільна. А Україна вільна і бореться за свою свободу, бо Польща вільна. Звернувся до учасників міжнародної конференції Арсеній Яценюк. Саме тому, на переконання голови Київського безпекового форуму, у Польщі та України є сильне спільне майбутнє. Чим більше ми об'єднані, тим сильніші і успішніші. Щороку, 29 серпня, в Україні відзначається День пам'яті захисників, які загинули в боротьбі за її незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. Дата пов'язана з однією з найтрагічніших сторінок російсько-української війни – Іловайською трагедією 2014 року. 29 серпня українські військові виходили з оточення під Іловайськом. Однак домовленості про безпечний коридор були порушені російською стороною. Колони українських захисників потрапили під вогонь, зазнавши значних втрат. Трагічні події розгорталися на соняшникових полях, тому сонях став символом цього дня. День пам'яті нагадує, якою ціною Україна виборює своє право на свободу. У селі Дубівці Мамаєвської територіальної громади відкрили Алею Слави – місце вічної пам'яті, глибокої вдячності та шани полеглим захисникам. Ініціаторами її створення стали родини загиблих воїнів, аби карбувати імена новітніх героїв у історії рідного краю. Своє місце шани та молитовного спомину алея віднайшла на території пам'ятника поблизу місцевої церкви. Відкриття провели у День Незалежності України. День, коли кожен особливо гостро усвідомлює, якою високою та болючою ціною виборюється наша свобода. Вшанувати подвиг земляків, які віддали найдорожче – власне життя – заради мирного майбутнього України зібралися рідні, мешканці Дубівців та усієї громади. Присутні схилили голови у спільній хвилині мовчання та поклали квіти до пам'ятного знака. Їх уже немає поруч, але їхній подвиг житиме. Вічна пам'ять та шана героям України. 82-га окрема десантно-штурмова Буковинська бригада отримала почесну відзнаку президента України за мужність та відвагу. Стрічку з рук Володимира Зеленського отримав командир бригади, герой України, підполковник Володимир Гуцул. Після церемонії він закріпив відзнаку на бойовому прапорі бригади. Почесна відзнака за мужність та відвагу є державною колективною нагородою. Нею відзначають військові частини та з'єднання за особливі бойові заслуги, мужність і героїзм особового складу під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України. Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до підрозділів десантно-штурмових військ відзначив державними нагородами військовослужбовців 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади. Десантники отримали ордени «За мужність» 2-го та 3-го ступенів і ордени Богдана Хмельницького. Нагороди вручили за особисту мужність, професіоналізм та результативне виконання бойових завдань. Нині бригада у складі ударного угруповання ДШВ виконує бойові завдання на Олександрівському напрямку. У Чернівцях родинам полеглих захисників із 42-ї окремої механізованої бригади імені Героя України Валерія Гудзя вручили почесні посмертні відзнаки головнокомандувача Збройних сил України, комбатантський хрест із нагрудним знаком «Честь та пам'ять». Отримали нагороди матері, батьки, дружини та діти військовослужбовців, вихідців з Буковини, які ціною життя безстрашно боронили державу, хоробро відвоювали право українців жити у вільній та незалежній державі. Це вияв безмежної вдячності, глибокої поваги та шани до членів сімей, які втратили своїх найрідніших у кровопролитних боях з російськими окупантами.
3: Я хочу подякувати щиро всім батькам, дружинам, дітям за те, що виховали таких синів, що мали право казати батьку, чоловіку, що я тебе кохаю. Надіюсь, ваша точка не змінилася і не зміниться ніколи. Тому дякую вам за те, що і до сьогодні ви їх пам'ятаєте, і, надіюсь, будете пам'ятати. Ну і хочу всім хлопцям, які розділили життя з нами, і ті, які боронять рідний край зараз, подякувати за ту роботу, яку вони виконують. Вона безцінна, вона не стоїть мільйон. Вона стоїть життя людське і Бога. Слава Україні!
4: І всі вони заслуговували доброго слова і світлої пам'яті. Нехай вони спочивають з Богом, нехай Господь їх візьме до світлого свого Господнього божества. Слава Україні!
0: Імена кожного полеглого захисника назавжди закарбовані у наших серцях і у літописі нашої історії. А слава про їхні подвиги житиме вічно. Герої не вмирають, допоки не згасає пам'ять про них.
5: СБУ застерігає громадян. Наразі російські спецслужби активізували спроби завербувати українців, родичі яких перебувають у ворожому полоні.
6: У більшості задокументованих випадків російські спецслужбісти або підконтрольні їм особи контактують із постраждалими сім'ями телефоном, через месенджери та по відеозв'язку, інколи у присутності самого полоненого. Часто родичів схиляють до передачі чутливої інформації. Зокрема, місць розташування військових об'єктів та підрозділів, маршрутів переміщення техніки та особового складу, контактів та інших персональних даних військовослужбовців. Іноді ворог одразу ставить завдання із вчинення диверсій, терактів, замовних убивств або залучає до інформаційно-психологічних кампаній, спрямованих на дискредитацію України. В обмін на виконання таких завдань рашисти обіцяють нібито лояльне ставлення до полоненого та включення його до так званих списків обміну. Хоча насправді співпраця з ворогом жодним чином на це не впливає. У деяких випадках фігуранти вимагають у потерпілих гроші, безпідставно обіцяючи повернути людей із полону. СБУ наголошує: не погоджуйтесь на співпрацю з представниками країни-агресора або організаторами таких шахрайських схем.
0: СБУ закликає: якщо вас намагаються завербувати російські спецслужби, негайно повідомте про це Службу безпеки та, за можливості, зафіксуйте розмову чи листування. Контакти, чат-бот та адреси електронної пошти для зв'язку ви бачите на екрані.
5: Буковину з робочим візитом відвідав перший заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач. Серед головних тем – відновлення мосту у Глиниці та модернізація пунктів пропуску. Так, під час огляду тимчасової переправи через річку Прут у Глиниці урядовцю представили варіанти об'їзних шляхів для важкогагового та великогабаритного транспорту та обговорили перспективи будівництва повноцінного мосту. Також було визначено, що упродовж наступних 2 місяців на переправі встановлять обмежувальні рамки. Окрім того, Сергій Деркач відвідав пункти пропуску на кордоні з Молдовою та Румунією. Серед них – пункт пропуску Кельманці-Ларга, де завершили модернізаційні роботи, зокрема з оновлення дорожнього покриття, облаштування автономної системи каналізації та водозабезпечення, а також встановлення сучасних модульних споруд. Наразі його середня добова пропускна спроможність складає 190 транспортних засобів та 120 пішоходів. А на пункті пропуску Порубне-Сірет перший заступник міністра перевірив, як реалізують проєкт з реконструкції, де наразі на фінальній стадії будівництво 4-смугової ділянки дороги на в'їзді з боку Румунії. З жовтня запланований старт наступного етапу модернізації. Термінал облаштують новітнім обладнанням для прикордонного та митного контролю та розбудують додаткову інфраструктуру. У ході робочого візиту обговорили також перспективу відновлення наразі нефункціонуючих пунктів пропуску. Цього літа на Дністрі фіксують критичний рівень маловоддя та найнижчий приплив води за понад 100 років спостережень. Через аномальну спеку та тривалу відсутність опадів природний приплив до водосховища впав до позначки 30-50 кубометрів на секунду, що становить лише 1/5 від норми. Втім, в «Укргідроенерго» наголошують, мова йде про циклічний природний фактор, а не про результат роботи гідроелектростанцій.
7: Показники не дуже гарні. Це я вам скажу відверто, і якщо брати там 2-3 тижні назад, я був більше оптимістичний стосовно цього. Вони у нас упали до майже неможливих позначок, які б ніколи не було. Але ви бачите, що сьогодні, вчора і всі дні вже трошки погода міняється, випаровування річки стає меншим. є опади, і це якраз, незважаючи на погану погоду, це викликає оптимізм і такий, ну, дуже гарний настрій.
0: У соцмережах поширювалися закиди, нібито саме робота Дністровської ГЕС та ГАЕС спричинила обміління. У профільній компанії ці чутки спростовують.
7: Ми маємо водосховище, всі знають його глибину. Ми знаємо, що рівень мертвий рівень водосховища, здається, 110,5, а зараз ми маємо рівень 112. Тобто уявіть, що ще 10 метрів – це до того рівня, коли тут була природна річка. І на цьому уявіть, що її немає сьогодні ні накопичення, ні водосховища, нічого. Тобто ми б мали зараз ручійок, через який би ми ходили, був би очерет, і мали б, ну, не таку красоту, і не таке забезпечення, і не таку екологію, і екоструктуру, яка сформована навколо Дністровського водосховища, а мали б дуже маленьке забезпечення, і не зрозуміло, як би ми справлялися з цим зараз.
0: Аби забезпечити питною водою населені пункти нижче за течією та виконати міжнародні зобов'язання перед Молдовою, енергетики змушені здійснювати санітарні скиди обсягом 75 кубометрів на секунду. Для цього активно використовують наявний резерв водосховища.
7: Як працюють гідроагрегати? Є напор води, вода під напором проходить через гідроагрегат і виробляється електроенергія. На сьогодні ми ще такого низького напору води на наші агрегати не мали. Ми сьогодні маємо вже досліди, як буде працювати агрегат на низьких напорах. Ми бачимо ризики, ми бачимо виклики в цьому. І у нас зараз дуже важливо, щоб відмітка трималась на певному рівні. Нижче спускатись точно не можна, бо це буде ризиковано для агрегатів. Відповідно, ми не будемо нічого виробляти. Відповідно, треба буде зупинитись. Компанія не буде отримувати дохід. Агрегати будуть стояти, тобто електроенергії в системі не буде. Ну, ми зараз маємо таку дуже критичну точку.
0: Фахівці підкреслюють, ситуацію може швидко змінити серія рясних дощів у Карпатах. Проте водокомунальникам та громадам уздовж Дністра вже зараз рекомендовано готуватися до роботи в умовах маловоддя. Зокрема, перевіряти технічний стан водозаборів та дбати про ощадливе використання ресурсів.
7: Наше завдання зараз донести всім зацікавленим особам, що запас води в Дністрі не нескінченний. Тобто нам треба пояснити і молдавській стороні, і всім, що нам треба протриматись цей місяць для того, щоб дуже повільно, дуже обережно спрацьовувати воду вниз по течії. Тобто заходить нам 50 метрів кубічних секунд, ми повинні стільки ж видати. Заходить нам 40, повинні стільки ж видати. Менше, ще стільки ж. На жаль, зараз ми видаємо більше, ніж заходить води. І поступово спрацьовуємо наше водосховище. Але воно дійсно для цього і є, щоб там не копичилась вода, і це був такий, знаєте, буферний резервуар. Але сьогодні це критична точка, від якої ми повинні приймати дуже серйозні політичні рішення в тому числі.
0: Наразі на Дністровській ГЕС продовжують здійснювати щоденний моніторинг рівня води та балансувати енергосистему країни без ризику для питного водопостачання регіону.
7: Ми дуже виважено використовуємо воду. Ми виробляємо не так багато електроенергії. Ми контролюємо постійно притоки води, ми контролюємо скиди води. Ми за сьогодні маємо програму, яка сформована в 3D-програмі, сформована модель Дністра, Дністровського водосховища. Ми розуміємо приток кожного невеличкого ручійка, річки. Тобто у нас це все оцифровано і опрацьовано. Тобто сьогодні ми дуже плотно працюємо іменно з даними для того, щоб розуміти,

0: В Чернівцях на площі Центральній від вулиці Університетської до вулиці Головної 30 серпня з 8 до 10:00 діятиме повне обмеження руху у зв'язку з проведенням заходу до Міжнародного дня жертв насильницьких зникнень. Воєнний час – надскладний період для ментального здоров'я українців. Постійні тривоги, виснаження, проблеми зі сном та відчуття спустошеності стають буденністю для багатьох. Проте залишатися наодинці з цими переживаннями не варто. У Чернівцях кваліфіковану допомогу надають у Центрі ментального здоров'я, який тепер працює в обласній психіатричній лікарні.
1: В структурі Центру ментального здоров'я в нас є дві команди – амбулаторна команда і мобільна мультидисциплінарна команда. В складі в нас є два психіатра, два психолога і дві медичні сестри. Займаємося ми з нашими пацієнтами, які звертаються до нас за допомогою, з такими розповсюдженими скаргами, як порушення сну, на тривогу, депресію, розлади адаптації. Кожна команда має свої відповідні функції. Амбулаторна команда приймає клієнтів, пацієнтів наших на місці, які можуть звернутися безпосередньо в наш центр. Мобільна мультидисциплінарна команда працює з пацієнтами на виїзді, на дому. Звертаються до нас в центр родичі або безпосередньо пацієнти.
0: Фахівці зазначають, тривожність та тривалий стрес поступово руйнують якість життя. У центрі допомагають подолати емоційне виснаження та повернути самоконтроль. Прийти на прийом можна як за направленням сімейного лікаря, так і звернувшись самостійно.
2: Зазвичай до нас звертаються звичайні люди. Як правило, це чоловіки, жінки, які досягли повноліття. Вони звертаються з дуже різними проблемами – тривожність, депресія, проблеми зі сном і так далі. Ми допомагаємо їм вирішити ці питання і знайти шлях до якісного життя.
3: Ми працюємо із пацієнтами, які мають важкі психічні розлади, у яких можуть бути суттєві соціальні проблеми, які потребують допомоги у їхньому вирішенню, які можуть часто потрапляти в стаціонар. Ми допомагаємо їм втримуватися вдома і не потрапляти у лікарню. Мобільна команда розпочала роботу трошки раніше, ніж Центр психічного здоров'я. Ми працюємо з 2021 року, коли був запущений пілотний проєкт мобільних команд. І перевагою нашої команди, власне, є те, що ми маємо цей досвід роботи вже більше 5 років і знаємо, що робити з такими клієнтами.
0: Фахівці наголошують, своєчасна підтримка спроможна зупинити розвиток глибших психологічних проблем і стати початком повернення до нормального життя.
4: Ми займаємося корекцією лікування, призначенням лікування. Також, коли бачимо в цьому необхідність, можемо рекомендувати там психотерапію, яка теж надається в нашому центрі ментального здоров'я. Ну і за необхідності там при тяжких станах можемо теж направляти на стаціонарне лікування. Більше стало, звичайно, що тривожних розладів. Дуже багато проблем теж з безсонням. Ну і звичайно, що там через війну і ті розлади, які пов'язані з наслідками бойових дій.
1: Контролюємо психосоціальну адаптацію, адаптовуємо пацієнтів в житті, як бути після виписки, як адаптуватися в цьому житті.
5: Перш за все, активну увагу звертаємо на стан психічного здоров'я, моніторинг соматичних показників, здійснюємо оцінку і контроль прийому ліків. При потребі робимо маніпуляції, які потрібні для покращення психічного та соматичного здоров'я кожного клієнта нашого сервісу.
0: Сьогодні звернення до психолога – це вже не предмет стереотипів, а така ж необхідна і невід'ємна частина нашої буденності, як і турбота про фізичне здоров'я. У часи випробувань не варто замикатися в собі чи залишатися наодинці з болем. Вчасно простягнута рука допомоги здатна повернути відчуття опори під ногами.
1: Фахівці є з багаторічним досвідом роботи у сфері психічного здоров'я. Повна конфіденційність гарантуємо, анонімність. якусь повагу до особистих кордонів та делікатне ставлення до людей. У нас тут безпечне середовище.

0: ще надаємо допомогу всім, хто її потребує.
1: Шлях до відновлення поруч. Центр ментального здоров'я чекає на вас за адресою: місто Чернівці, вулиця Еріха Кульбенгайера, 2. Телефон для довідок та запису ви бачите на екрані. Експосадовця управління освіти однієї з місцевих рад Чернівецької області судитимуть за розтрату понад 1 мільйона 300 тисяч гривень бюджетних коштів. За даними слідства, у 2021 році він погодив підвищення ціни електроенергії майже вдвічі, хоча документи постачальника не підтверджували зростання вартості на ринку. Унаслідок цього постачальнику безпідставно перерахували майже 1,5 мільйона гривень. Обвинувальний акт скерували до суду. У Чернівцях вже втретє розбили ліхтарі у сквері Дня вишиванки. Про це повідомляє міськрада. Мова йде про підземні ліхтарі, які підсвічують дерева. Момент вандалізму та тих, хто його чинить, зафіксували камери. Відеозаписи та відповідну заяву передали до поліції. Якщо це скоїли неповнолітні, відшкодувати збитки повинні їхні батьки. Нагадаймо, сквер Дня вишиванки облаштували за кошти меценатів. Наразі це майно громади, навмисне знищення якого вияв неповаги до городян, які люблять Чернівці та хочуть, аби місто було доглянутим, зазначається у дописі. На Буковині начальницю відділу освіти однієї із селищних рад та підприємицю обвинувачують у розтраті бюджетних коштів і службовому підробленні. За даними слідства, у 2023 році відділ освіти уклав договір на розроблення проєкту реконструкції ліцею вартістю 1 мільйон 300 тисяч гривень. Підприємиця фактично не виконала роботи, однак склала акт про їх завершення на суму 1 мільйон 100 тисяч гривень. Посадовиця, знаючи, що проєкт не розроблений, підписала документ, після чого громаді виплатили кошти за невиконані роботи. Під час розслідування підприємиця повернула безпідставно отримані кошти. Обвинувальний акт уже скерували до суду. На Буковині фахівчині з публічних закупівель повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем. За даними слідства, під час закупівлі обладнання для освітніх потреб однієї із селищних громад Чернівецького району бюджету завдали майже 500 000 гривень збитків. У 2024 році відділ освіти селищної ради придбав мультимедійне обладнання для нової української школи, переплативши понад 120 тисяч гривень. Також закупили симулятори польоту для мультикоптерів типу FPV та обладнання для навчальних кабінетів «Захист України». Різниця між сплаченою сумою та ринковою вартістю склала понад 365 тисяч гривень. Жінці повідомили про підозру. Історія незламності, великої внутрішньої сили та стійкості. У Чернівцях до Дня Незалежності молоді представили документальний фільм «Друге дихання» про українських ветеранів з протезами нижніх кінцівок, які зійшли на найвищу вершину африканського континенту – Кіліманджаро. Стрічка знайомить глядачів з 4 військовослужбовцями та 1 військовослужбовицею, які стали на захист України, проте у боях отримали важкі поранення. Показує, як проходила їх реабілітація, відновлення, протезування, а також як опісля ветерани повернулися до активного життя. Ба більше, щоразу ставили перед собою нові цілі і з успіхом їх досягали.
2: Цей фільм, він про реальних героїв нашого часу, які, не дивлячись ні на які перешкоди, йшли далі, робили крок за кроком, даючи нам приклад, як потрібно.
3: Хочу подякувати в першу чергу воїнам за вашу мужність, за стійкість. Саме герої сьогоднішньої стрічки в черговий раз доказали, що саме головне – перемогти внутрішнього ворога. Це біль, це страх і це сумнів. Все інше нас не зупинить. Тому боротьба продовжується і життя триває.

0: Теми дня.
1: Новини Чернівців та Новодністровська.
0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
2: Серпня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 17, плюс 27. Кельменці – плюс 17, плюс 25. Хотин – плюс 17, плюс 26. Новоселиця – плюс 17, плюс 25. Герца – плюс 17, плюс 25. Глибока – плюс 16, плюс 25. Заставна – Кіцмань – плюс 17, плюс 26. Сторожинець – плюс 15, плюс 25. Путила – плюс 11, плюс 20. Вижниця – плюс 14, плюс 24. У Чернівцях буде мінлива хмарність, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 26, а нічна – плюс 17 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 76%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, можливий дощ. Нічна температура – плюс 17 градусів Цельсія, а денна – плюс 27. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 10, а денна – плюс 19 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на Тева FM.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Можливі різкі зміни в настрої, емоційні зриви або хвороба. У другій половині тижня вірогідні легка депресія, переживання через неможливість визначитися в особистому житті. Можливі незрозумілі вчинки, упертість, що буде замінюватись повним підкоренням людям і обставинам. Сприятливий день – 5, несприятливий – 2 вересня. Телець. Пасивний, споглядальний тиждень. Заплановані зустрічі, переговори або поїздки пройдуть невдало. Фінансове становище може дещо поліпшитися. Період сприятливий для налагодження стосунків у родині. Було б добре провести вихідні разом десь на природі. Сприятливий день. 1 вересня, несприятливий – 3. Близнюки. Ймовірне відчуття тривоги, розриву взаємозв'язку між минулим і майбутнім. У такому стані є ймовірність упасти в депресію, почуватися безпорадно. Вірогідні проблеми, пов'язані з коханою людиною або родичами. Можливо, що від випадкових людей залежатиме, розлучитися ви назавжди або продовжити стосунки. Сприятливий день. 4. Несприятливий. 2 вересня. Рак. Можливо, проблеми минулих років, про які ви вже стали забувати, раптом випливуть назовні і стануть причиною змін у вашому житті. Готуйтеся почути несподівану приємну новину. Ваших життєвих сил і особистої енергетики буде цілком достатньо для вирішення проблем. Духовно розвинених раків підтримають вищі сили. Сприятливий день. 2 вересня. Несприятливий. 6. Лев. Напружений тиждень, який пройде під знаком спокуси, невірності, обману, помилкових обіцянок. Багатьом буде важко чинити відповідно до своїх переконань, що може зіпсувати якусь розпочату справу або стосунки. Ймовірно, вам запропонують нову посаду або з'явиться можливість додаткового заробітку. Сприятливий день – 5 вересня, несприятливий – 31 серпня. Діва. Напружений тиждень, пов'язаний з духовним очищенням, пізнанням етичних законів, прозрінням. Вдалий час для нетрадиційних методів лікування. Період сприяє діловій активності, плануванню, відкриттям у науці, творчим знахідкам. Ймовірно, мають відбутися витрати, але вкладені гроші окупляться сторицею. Сприятливий день. 4. Несприятливий. 1 вересня. Терези. Тиждень припускає розщеплення свідомості, духовний занепад, ймовірне підкорення терезів волі і свідомості аморальних людей, здатних на найганебніші вчинки. Небажання нести відповідальність за скоєне може поставити вас під важкі удари долі. У другій половині тижня несподівана звістка примусить переглянути плани на майбутнє. Сприятливий день. 2 вересня. Несприятливий. 3. Скорпіон. Тиждень позначений емоційним сплеском, активізацією творчих прагнень, спокусами плоті. Однак ви ризикуєте піддатися ілюзіям, які можуть залишити неприємний слід у пам'яті. Тиждень сприятливий для великих покупок, ремонту. Можливо, вам вдасться досягти успіху в тому, про що ви таємно завжди мріяли. Сприятливі дні – 31 серпня та 4 вересня. Несприятливий – 3. Стрілець. У стрільців чоловіків вірогідна завищена самооцінка. Вдалий час для рекламних кампаній. Невиключене виникнення нового роману або відновлення давніх стосунків. Сприятливий тиждень для укладання шлюбу, зачаття, колективних заходів, кохання і романтичних пригод. Вас відрізнятимуть оптимізм, дружелюбність і тактовність. Сприятливий день. 3 вересня. Несприятливий. 1. Козоріг. Можливо, вир подій поглине козоріїв бізнесменів цілком. Непорозуміння з близькими буде пов'язане з матеріальними питаннями. Тиждень припускає зниження енергетичного потенціалу, втрати, зростуть недовірливість і образливість. Будь-яка дрібниця може вивести з себе. Ймовірна безліч вибухонебезпечних ситуацій. Сприятливий день. 4 вересня. Несприятливий. 31 серпня. Водолій. Тиждень завершення всіх нагальних справ і підбиття підсумків. Вірогідні події, які нагадають про минуле і підкажуть напрям діяльності в майбутньому. Друзі і близькі можуть надати підтримку. Зірки застерігають водоліїв від випадкових знайомств. Чужак може зробити негативний вплив на ваше особисте життя. Сприятливий день. 2 вересня. Несприятливий. 1. Риби. Попереду на вас чекають фінансові проблеми. У другій половині тижня можливі ускладнення в стосунках із дітьми. Тиждень сприятливий для організаційних заходів. Можна вирішувати нагальні питання, що стосуються кадрів, обладнання, розширення територій. Тиждень припускає переоцінку цінностей. Сприятливий день. 6 вересня. Несприятливий. 1.
0: Соціальна реклама.
3: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
6: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
0: Соціальна реклама.

вебе і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: На ТВА ФМ програма «Добрий ранок».
1: Щодня хвилиною мовчання вшановуємо загиблих захисників і захисниць України. Усіх наших співвітчизників, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну.

0: Перемога України у війні проти Росії та її подальший вступ до НАТО і Європейського Союзу є єдиним дієвим способом забезпечити тривалий мир і захистити демократичний лад у світі. Про це у спільній статті для авторитетного видання The Wall Street Journal заявили голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк, американський генерал Девід Петреус та члени Ради безпеки КБФ. Матеріал вийшов до 35-ї річниці відновлення незалежності України. Автори наголошують, що за цей час держава пройшла шлях від маловідомого фрагмента Радянської імперії до глобального символу боротьби за свободу та ключового форпосту євроатлантичної безпеки. Здобуття та збереження незалежності сучасної України є одним із найбільших досягнень сучасної історії. Поряд із 250-річчям незалежності США, створенням Європейського Союзу та воз'єднанням Німеччини, підкреслюють автори публікації. У статті зазначається, що західні лідери мають остаточно позбутися ілюзій про можливість швидкого миру через поступки агресору. Війна Росії проти України – це не локальний конфлікт, а прямий напад на безпеку всієї Європи та Альянсу. Автори закликають Захід перейняти українську рішучість, гнучкість та інноваційність у веденні оборони. Вони підсумовують: підтримка України – це не просто допомога дружній державі, а необхідна умова для збереження світового порядку і свободи. Фонд «Відкрий Україну» Арсенія Яценюка передав чергове авто для потреб фронту. Спеціально підготовлений пікап Toyota Hilux отримала 13-та бригада оперативного призначення Національної гвардії, яка обороняє Харківщину. За словами військових, машини зараз вкрай необхідні для підвозу бійців, боєкомплектів та роботизованих комплексів. Заступниця директора фонду Оксана Манчуленко подякувала військовим за захист і наголосила, що підтримка Сил оборони України – пріоритет організації. «Відкрий Україну» закуповує автомобілі та обладнання за запитом військових і регулярно передає на фронт. Загалом, від початку повномасштабного вторгнення організація передала допомоги на понад 73 мільйони гривень для майже двох десятків підрозділів. У дні, коли Україна відзначає 35-річчя відновлення своєї незалежності, журналісти, політики, експерти згадують основні віхи української боротьби та становлення української державності. 2014 рік став вирішальним переломом, коли Україна остаточно відбулася як незалежна держава і витримала перший бій за свою свободу. Про це в інтерв'ю виданню РБК «Україна» заявив прем'єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк. За його словами, попри політичні кризові моменти, економічні виклики та загрозу внутрішнього розколу, головним здобутком тих часів стало формування свідомої нації, яка відмовилася від сценарію білоруської автократії та обрала європейський вектор розвитку. Саме цей фундамент стійкості, закладений у 2014 році, дозволив країні вистояти під час повномасштабного вторгнення 2022-го.
1: Це стосунки нашої української сім'ї. Тому що в нашій сім'ї страшенно не люблять тата, інколи недолюблюють маму, бо і один, другий свариться. Але жити без них не можуть. Це я кажу про відношення українців до влади. І це споконвічна історія. Ну, і цей баланс дуже складно утримувати, тому що ми спочатку аплодуємо будь-кому, кого ми хочемо вибрати, ми його вибираємо, а потім ми його щиро ненавидимо. От. І, ну, це не швидко виправляється, і на це є дуже глибокі історичні причини. Але цю історію треба утримувати, і повертаючись до того, як управляти державою, в час війни це демократична основа української держави, яка заточена під військову перемогу країни.
0: Екс-прем'єр наголосив, боротьба за збереження держави триває і буде довгою. Тому головними завданнями суспільства залишаються внутрішня єдність, підтримка армії та боротьба за майбутнє української нації.
2: Україна та Польща мають деполітизувати болючі історичні питання та перевести їх у юридичну площину. Про це заявив голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк під час свого виступу на конференції Польсько-Української господарчої палати. За його словами, політичні спекуляції довкола трагедій минулого лише шкодять стратегічному союзництву двох держав. Натомість Яценюк запропонував створити спеціальний міждержавний юридичний механізм для встановлення абсолютно всіх фактів, імен злочинців та імен жертв.
3: Є єдиновірний механізм, як встановити справедливість. Вважаю, що справедливість повинна бути встановлена через підписання Україною та Польщею міждержавної угоди про створення спеціального суду щодо розслідування злочинів, які вчинялися по відношенню до польського і українського народів. Злочини вчиняються не організаціями, Злочини вчиняються конкретними людьми.
0: Політик також наголосив, що об'єднання зусиль України та Польщі в аграрному секторі, обміні технологіями та військово-промисловому комплексі спроможне подвоїти економічний потенціал обох країн і стати фундаментом спільного успіху в Євросоюзі.
3: Я вважаю, що Україна не зможе стати членом Європейського Союзу і НАТО без підтримки Польщі. Знаю, що в польському суспільстві є дискусія про те, що якщо Україна стане членом ЄС, то це завадить аграрній політиці Польщі. Я бачу це не як проблему, а я бачу це як великий здобуток. Спільний експорт Польщі і України сягає 90 мільярдів доларів. Ми працюємо на різних ринках. Більше того, ми працюємо навіть з різною доданою вартістю. Наші зусилля по об'єднанню можуть подвоїти експортний потенціал наших двох країн. Те саме стосується військово-промислового комплексу.
0: Польща вільна, бо Україна вільна. А Україна вільна і бореться за свою свободу, бо Польща вільна, звернувся до учасників міжнародної конференції Арсеній Яценюк. Саме тому, на переконання голови Київського безпекового форуму, у Польщі та України є сильне спільне майбутнє. Чим більше ми об'єднані, тим сильніші і успішніші. Щороку, 29 серпня, в Україні відзначається День пам'яті захисників, які загинули в боротьбі за її незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. Дата пов'язана з однією з найтрагічніших сторінок російсько-української війни – Іловайською трагедією 2014 року. 29 серпня українські військові виходили з оточення під Іловайськом. Однак домовленості про безпечний коридор були порушені російською стороною. Колони українських захисників потрапили під вогонь, зазнавши значних втрат. Трагічні події розгорталися на соняшникових полях, тому сонях став символом цього дня. День пам'яті нагадує, якою ціною Україна виборює своє право на свободу. У селі Дубівці Мамаєвської територіальної громади відкрили Алею Слави – місце вічної пам'яті, глибокої вдячності та шани полеглим захисникам. Ініціаторами її створення стали родини загиблих воїнів, аби карбувати імена новітніх героїв у історії рідного краю. Своє місце шани та молитовного спомину алея віднайшла на території пам'ятника поблизу місцевої церкви. Відкриття провели у День Незалежності України. День, коли кожен особливо гостро усвідомлює, якою високою та болючою ціною виборюється наша свобода. Вшанувати подвиг земляків, які віддали найдорожче – власне життя – заради мирного майбутнього України зібралися рідні, мешканці Дубівців та усієї громади. Присутні схилили голови у спільній хвилині мовчання та поклали квіти до пам'ятного знака. Їх уже немає поруч, але їхній подвиг житиме. Вічна пам'ять та шана героям України. 82-га окрема десантно-штурмова Буковинська бригада отримала почесну відзнаку президента України за мужність та відвагу. Стрічку з рук Володимира Зеленського отримав командир бригади, герой України, підполковник Володимир Гуцул. Після церемонії він закріпив відзнаку на бойовому прапорі бригади. Почесна відзнака за мужність та відвагу є державною колективною нагородою. Нею відзначають військові частини та з'єднання за особливі бойові заслуги, мужність і героїзм особового складу під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України. Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до підрозділів десантно-штурмових військ відзначив державними нагородами військовослужбовців 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади. Десантники отримали ордени «За мужність» 2-го та 3-го ступенів і ордени Богдана Хмельницького. Нагороди вручили за особисту мужність, професіоналізм та результативне виконання бойових завдань. Нині бригада у складі ударного угруповання ДШВ виконує бойові завдання на Олександрівському напрямку. У Чернівцях родинам полеглих захисників із 42-ї окремої механізованої бригади імені Героя України Валерія Гудзя вручили почесні посмертні відзнаки головнокомандувача Збройних сил України, комбатантський хрест із нагрудним знаком «Честь та пам'ять». Отримали нагороди матері, батьки, дружини та діти військовослужбовців, вихідців з Буковини, які ціною життя безстрашно боронили державу, хоробро відвоювали право українців жити у вільній та незалежній державі. Це вияв безмежної вдячності, глибокої поваги та шани до членів сімей, які втратили своїх найрідніших у кровопролитних боях з російськими окупантами.
4: Я хочу подякувати щиро всім батькам, дружинам, дітям за те, що виховали таких синів, що мали право казати батьку, чоловіку, що я тебе кохаю. Надіюсь, ваша точка не змінилася і не зміниться ніколи. Тому дякую вам за те, що і до сьогодні ви їх пам'ятаєте, і, надіюсь, будете пам'ятати. Ну і хочу всім хлопцям, які розділили життя з нами, і ті, які боронять рідний край зараз, подякувати за ту роботу, яку вони виконують. Вона безцінна, вона не стоїть мільйон. Вона стоїть життя людське і Бога. Слава Україні!
5: І всі вони заслуговували доброго слова і світлої пам'яті. Нехай вона спочиває з Богом, нехай Господь їх візьме до світлого свого Господнього обов'язку. Слава Україні!
0: Імена кожного полеглого захисника назавжди закарбовані у наших серцях і у літописі нашої історії. А слава про їхні подвиги житиме вічно. Герої не вмирають, допоки не згасає пам'ять про них.
2: СБУ застерігає громадян. Наразі російські спецслужби активізували спроби завербувати українців, родичі яких перебувають у ворожому полоні.
6: У більшості задокументованих випадків російські спецслужбісти або підконтрольні їм особи контактують із постраждалими сім'ями телефоном, через месенджери та по відеозв'язку, інколи у присутності самого полоненого. Часто родичів схиляють до передачі чутливої інформації. Зокрема, місць розташування військових об'єктів та підрозділів, маршрутів переміщення техніки та особового складу, контактів та інших персональних даних військовослужбовців. Іноді ворог одразу ставить завдання із вчинення диверсій, терактів, замовних убивств або залучає до інформаційно-психологічних кампаній, спрямованих на дискредитацію України. В обмін на виконання таких завдань рашисти обіцяють нібито лояльне ставлення до полоненого та включення його до так званих списків обміну. Хоча насправді співпраця з ворогом жодним чином на це не впливає. У деяких випадках фігуранти вимагають у потерпілих гроші, безпідставно обіцяючи повернути людей із полону. СБУ наголошує: не погоджуйтесь на співпрацю з представниками країни-агресора або організаторами таких шахрайських схем.
0: СБУ закликає: якщо вас намагаються завербувати російські спецслужби, негайно повідомте про це Службу безпеки та, за можливості, зафіксуйте розмову чи листування. Контакти, чат-бот та адреси електронної пошти для зв'язку ви бачите на екрані.
2: Буковину з робочим візитом відвідав перший заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач. Серед головних тем – відновлення мосту у Глиниці та модернізація пунктів пропуску. Так, під час огляду тимчасової переправи через річку Прут у Глиниці урядовцю представили варіанти об'їзних шляхів для важковагового та великогабаритного транспорту та обговорили перспективи будівництва повноцінного мосту. Також було визначено, що упродовж наступних 2 місяців на переправі встановлять обмежувальні рамки. Окрім того, Сергій Деркач відвідав пункти пропуску на кордоні з Молдовою та Румунією. Серед них – пункт пропуску Кельманці-Ларга, де завершили модернізаційні роботи, зокрема з оновлення дорожнього покриття, облаштування автономної системи каналізації та водозабезпечення, а також встановлення сучасних модульних споруд. Наразі його середня добова пропускна спроможність складає 190 транспортних засобів та 120 пішоходів. А на пункті пропуску Порубне-Сірет перший заступник міністра перевірив, як реалізують проєкт з реконструкції, де наразі на фінальній стадії будівництво 4-смугової ділянки дороги на в'їзді з боку Румунії. З жовтня запланований старт наступного етапу модернізації. Термінал облаштують новітнім обладнанням для прикордонного та митного контролю та розбудують додаткову інфраструктуру. У ході робочого візиту обговорили також перспективу відновлення наразі нефункціонуючих пунктів пропуску.
7: Цього літа на Дністрі фіксують критичний рівень маловоддя та найнижчий приплив води за понад 100 років спостережень. Через аномальну спеку та тривалу відсутність опадів природний приплив до водосховища впав до позначки 30-50 кубометрів на секунду, що становить лише 1/5 від норми. Втім, в «Укргідроенерго» наголошують, мова йде про циклічний природний фактор, а не про результат роботи гідроелектростанцій.
8: Показники не дуже гарні. Це я вам скажу відверто, і якщо брати там 2-3 тижні назад, я був більше оптимістичний стосовно цього. Вони у нас упали до майже неможливих позначок, які б ніколи не було. Але ви бачите, що сьогодні, вчора і всі дні вже трошки погода міняється, випаровування річки стає меншим. є опади, і це якраз, незважаючи на погану погоду, це викликає оптимізм і такий, ну, дуже гарний настрій.
7: У соцмережах поширювалися закиди, нібито саме робота Дністровської ГЕС та ГАЕС спричинила обміління. У профільній компанії ці чутки спростовують.
8: Ми маємо водосховище, всі знають його глибину. Ми знаємо, що мертвий рівень водосховища, здається, 110,5, а зараз ми маємо рівень 112. Тобто уявіть, що ще 10 метрів – це до того рівня, коли тут була природна річка. І на цьому, уявіть, що її немає сьогодні ні накопичення, ні водосховища, нічого. Тобто ми б мали зараз ручійок, через який би ми ходили, був би очерет, і мали б, ну, не таку красоту, і не таке забезпечення, і не таку екологію, і екоструктуру, яка сформована навколо Дністровського водосховища, а мали б дуже маленьке забезпечення, і не зрозуміло, як би ми справлялися з цим зараз.
7: Аби забезпечити питною водою населені пункти нижче за течією та виконати міжнародні зобов'язання перед Молдовою, енергетики змушені здійснювати санітарні скиди обсягом 75 кубометрів на секунду. Для цього активно використовують наявний резерв водосховища.
8: Як працюють гідроагрегати? Є напор води, вода під напором проходить через гідроагрегат і виробляється електроенергія. На сьогодні ми ще такого низького напору води на наші агрегати не мали. Ми сьогодні маємо вже досліди, як буде працювати агрегат на низьких напорах. Ми бачимо ризики, ми бачимо виклики в цьому. І у нас зараз дуже важливо, щоб відмітка трималась на певному рівні. Нижче спускатись точно не можна, бо це буде ризиковано для агрегатів. Відповідно, ми не будемо нічого виробляти. Відповідно, треба буде зупинитись. Компанія не буде отримувати дохід. Агрегати будуть стояти, тобто електроенергії в системі не буде. Ну, ми зараз маємо таку дуже критичну точку.
7: Фахівці підкреслюють, ситуацію може швидко змінити серія рясних дощів у Карпатах. Проте водокомунальникам та громадам уздовж Дністра вже зараз рекомендовано готуватися до роботи в умовах маловоддя. Зокрема, перевіряти технічний стан водозаборів та дбати про ощадливе використання ресурсів.
8: Наше завдання зараз донести всім зацікавленим особам, що запас води в Дністрі не нескінченний. Тобто нам треба пояснити і молдавській стороні, і всім, що нам треба протриматись цей місяць для того, щоб дуже повільно, дуже обережно спрацьовувати

0: Ми контролюємо постійно притоки води, ми контролюємо скиди води. Ми за сьогодні маємо програму, яка сформована в 3D-програмі, сформована модель Дністра, Дністровського водосховища. Ми розуміємо приток кожного невеличкого ручійка, річки. Тобто у нас це все оцифровано і опрацьовано. Тобто сьогодні ми дуже плотно працюємо іменно з даними для того, щоб розуміти, що нас чекає через тиждень, через два, от при цій ситуації. Тобто тут ми тут можемо сказати, що що ситуація для нас зараз зрозуміла і вона прорахована. А от що буде через два тижні, це залежить від погоди.
1: Чернівці та американський Грешем стали містами-побратимами. Угоду про партнерство в обласному центрі підписали міські голови Роман Клічук і Тревіс Стовол. У Грешемі проживає численна українська громада, яка підтримує Україну. Одним із напрямів співпраці стала допомога українським військовим, які проходили реабілітацію після поранень у Грешемі. Під час візиту американської делегації у Чернівцях також представили фотографії українських захисників, які відновлювалися в місті. Тимчасове обмеження руху транспорту в Чернівцях. На площі Центральній від вулиці Університетської до вулиці Головної 30 серпня з 8 до 10.00 діятиме повне обмеження руху у зв'язку з проведенням заходу до Міжнародного дня жертв насильницьких зникнень. Воєнний час – надскладний період для ментального здоров'я українців. Постійні тривоги, виснаження, проблеми зі сном та відчуття спустошеності стають буденністю для багатьох. Проте залишатися наодинці з цими переживаннями не варто. У Чернівцях кваліфіковану допомогу надають у Центрі ментального здоров'я, який тепер працює в обласній психіатричній лікарні.
2: В структурі Центру ментального здоров'я в нас є дві команди – амбулаторна команда і мобільна мультидисциплінарна команда. В складі в нас є два психіатра, два психолога і дві медичні сестри. Займаємося ми з нашими пацієнтами, які звертаються до нас за допомогою, з такими розповсюдженими скаргами, як порушення сну, на тривогу, депресію, розлади адаптації. Кожна команда має свої відповідні функції. Амбулаторна команда приймає клієнтів, пацієнтів наших на місці, які можуть звернутися безпосередньо в наш центр. Мобільна мультидисциплінарна команда працює з пацієнтами на виїзді, на дому. Звертаються до нас в центр родичі або безпосередньо пацієнти.
1: Фахівці зазначають, тривожність та тривалий стрес поступово руйнують якість життя. У центрі допомагають подолати емоційне виснаження та повернути самоконтроль. Прийти на прийом можна як за направленням сімейного лікаря, так і звернувшись самостійно.
3: Зазвичай до нас звертаються звичайні люди. Як правило, це чоловіки, жінки, які досягли повноліття. Вони звертаються з дуже різними проблемами – тривожність, депресія, проблеми зі сном і так далі. Ми допомагаємо їм вирішити ці питання і знайти шлях до якісного життя.
4: Ми працюємо із пацієнтами, які мають важкі психічні розлади, у яких можуть бути суттєві соціальні проблеми, які потребують допомоги у їхньому вирішенню, які можуть часто потрапляти в стаціонар. Ми допомагаємо їм втримуватися вдома і не потрапляти у лікарню. Мобільна команда розпочала роботу трошки раніше, ніж Центр психічного здоров'я. Ми працюємо з 2021 року, коли був запущений пілотний проєкт мобільних команд. І перевагою нашої команди, власне, є те, що ми маємо цей досвід роботи вже більше 5 років і знаємо, що робити з такими клієнтами.
1: Фахівці наголошують, своєчасна підтримка спроможна зупинити розвиток глибших психологічних проблем і стати початком повернення до нормального життя.
5: Ми займаємося корекцією лікування, призначенням лікування. Також, коли ми бачимо в цьому необхідність, можемо рекомендувати там психотерапію, яка теж надається в нашому центрі ментального здоров'я. Ну і за необхідності там при тяжких станах можемо теж направляти на стаціонарне лікування. Більше стало, звичайно, що тривожних розладів.

0: Дуже багато проблеми теж з безсонням, ну і звичайно, що там через війну і ті розлади, які пов'язані з наслідками бойових дій.
1: Контролюємо психосоціальну адаптацію, адаптовуємо пацієнтів в житті, як бути після виписки, як адаптуватися в цьому житті.
2: Перш за все, активну увагу звертаємо на стан психічного здоров'я, моніторинг соматичних показників, здійснюємо оцінку і контроль прийому ліків. При потребі робимо маніпуляції, які потрібні для покращення психічного та соматичного здоров'я кожного клієнта нашого сервісу.
3: Сьогодні звернення до психолога – це вже не предмет стереотипів, а така ж необхідна і невід'ємна частина нашої буденності, як і турбота про фізичне здоров'я. У часи випробувань не варто замикатися в собі чи залишатися наодинці з болем. Вчасно простягнута рука допомоги здатна повернути відчуття опори під ногами.
1: Фахівці є з багаторічним досвідом роботи у сфері психічного здоров'я. Повна конфіденційність, гарантуємо анонімність, повагу до особистих кордонів та делікатне ставлення до людей. У нас тут безпечне середовище. Надаємо допомогу всім, хто її потребує.
3: Шлях до відновлення поруч. Центр ментального здоров'я чекає на вас за адресою: місто Чернівці, вулиця Еріха Кольбенгаєра, 2. Телефон для довідок та запису ви бачите на екрані.
4: Експосадовця управління освіти однієї з місцевих рад Чернівецької області судитимуть за розтрату понад 1 300 000 гривень бюджетних коштів. За даними слідства, у 2021 році він погодив підвищення ціни електроенергії майже вдвічі, хоча документи постачальника не підтверджували зростання вартості на ринку. Унаслідок цього постачальнику безпідставно перерахували майже 1,5 мільйона гривень. Обвинувальний акт скерували до суду. У Чернівцях вже втретє розбили ліхтарі у сквері Дня вишиванки. Про це повідомляє міськрада. Мова йде про підземні ліхтарі, які підсвічують дерева. Момент вандалізму та тих, хто його чинить, зафіксували камери. Відеозаписи та відповідну заяву передали до поліції. Якщо це скоїли неповнолітні, відшкодувати збитки повинні їхні батьки. Нагадаймо, сквер Дня вишиванки облаштували за кошти меценатів. Наразі це майно громади, навмисне знищення якого вияв неповаги до городян, які люблять Чернівці та хочуть, аби місто було доглянутим, зазначається у дописі. На Буковині начальницю відділу освіти однієї із селищних рад та підприємицю обвинувачують у розтраті бюджетних коштів і службовому підробленні. За даними слідства, у 2023 році відділ освіти уклав договір на розроблення проєкту реконструкції ліцею вартістю 1 300 000 гривень. Підприємиця фактично не виконала роботи, однак склала акт про їх завершення на суму 1 100 000 гривень. Посадовиця, знаючи, що проєкт не розроблений, підписала документ, після чого громаді виплатили кошти за невиконані роботи. Під час розслідування підприємиця повернула безпідставно отримані кошти. Обвинувальний акт уже скерували до суду. На Буковині фахівчині з публічних закупівель повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем. За даними слідства, під час закупівлі обладнання для освітніх потреб однієї із селищних громад Чернівецького району бюджету завдали майже 500 000 гривень збитків. У 2024 році відділ освіти селищної ради придбав мультимедійне обладнання для нової української школи, переплативши понад 120 тисяч гривень. Також закупили симулятори польоту для мультикоптерів типу FPV та обладнання для навчальних кабінетів «Захист України». Різниця між сплаченою сумою та ринковою вартістю склала понад 365 тисяч гривень. Жінці повідомили про підозру.
5: Історія незламності, великої внутрішньої сили та стійкості. У Чернівцях до Дня Незалежності молоді представили документальний фільм «Друге дихання» про українських ветеранів з протезами нижніх кінцівок, які зійшли на найвищу вершину африканського континенту – Кіліманджаро. Стрічка знайомить глядачів з 4 військовослужбовцями та 1 військовослужбовицею, які стали на захист України, проте у боях отримали важкі поранення. Показує, як проходила їх реабілітація, відновлення, протезування, а також як опісля ветерани повернулися до активного життя. Ба більше, щоразу ставили перед собою нові цілі і з успіхом їх досягали.
6: Цей фільм, він про реальних героїв нашого часу, які, не дивлячись ні на які перешкоди, йшли далі, робили крок за кроком, даючи нам приклад, як потрібно.
7: Хочу подякувати першочергу воїнам за вашу мужність, за стійкість. Саме герої сьогоднішньої стрічки черговий раз доказали, що саме головне – перемогти внутрішнього ворога. Це біль. це страх і це сумнів. Все інше нас не зупинить. Тому боротьба продовжується і життя триває.

0: Теми дня.
1: Новини Чернівців та Новодністровська.
0: Про погоду.
2: Про погоду
0: на ТВА ФМ.
3: «31 серпня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 17, плюс 29. Кельменці – плюс 17, плюс 28. Хотин – плюс 18, плюс 28. Новоселиця – плюс 18, плюс 27. Герца – плюс 18, плюс 27. Глибока – плюс 17, плюс 28. Заставна – Кіцмань – плюс 18, плюс 29. Сторожинець – плюс 16, плюс 27. Путила – плюс 11, плюс 23. Вижниця – плюс 14, плюс 26. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 29, а нічна – плюс 18 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 53%. Вітер – до 2 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 17 градусів Цельсія, а денна – плюс 29. У Селятині буде мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 10, а денна – плюс 22 градуси Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Можливі різкі зміни в настрої, емоційні зриви або хвороба. У другій половині тижня вірогідні легка депресія, переживання через неможливість визначитися в особистому житті. Можливі незрозумілі вчинки, упертість, що буде замінюватись повним підкоренням людям і обставинам. Сприятливий день – 5, несприятливий – 2 вересня. Телець. Пасивний, споглядальний тиждень. Заплановані зустрічі, переговори або поїздки пройдуть невдало. Фінансове становище може дещо поліпшитися. Період сприятливий для налагодження стосунків у родині. Було б добре провести вихідні разом десь на природі. Сприятливий день. 1 вересня, несприятливий – 3. Близнюки. Ймовірне відчуття тривоги, розриву взаємозв'язку між минулим і майбутнім. У такому стані є ймовірність упасти в депресію, почуватися безпорадно. Вірогідні проблеми, пов'язані з коханою людиною або родичами. Можливо, що від випадкових людей залежатиме, розлучитися ви назавжди або продовжити стосунки. Сприятливий день. 4. Несприятливий. 2 вересня. Рак. Можливо, проблеми минулих років, про які ви вже стали забувати, раптом випливуть назовні і стануть причиною змін у вашому житті. Готуйтеся почути несподівану приємну новину. Ваших життєвих сил і особистої енергетики буде цілком достатньо для вирішення проблем. Духовно розвинених раків підтримають вищі сили. Сприятливий день. 2 вересня. Несприятливий. 6. Лев. Напружений тиждень, який пройде під знаком спокуси, невірності, обману, помилкових обіцянок. Багатьом буде важко чинити відповідно до своїх переконань, що може зіпсувати якусь розпочату справу або стосунки. Ймовірно, вам запропонують нову посаду або з'явиться можливість додаткового заробітку. Сприятливий день. 5 вересня. Несприятливий. 31 серпня. Діва. Напружений тиждень, пов'язаний з духовним очищенням, пізнанням етичних законів, прозрінням. Вдалий час для нетрадиційних методів лікування. Період сприяє діловій активності, плануванню, відкриттям у науці, творчим знахідкам. Ймовірно, мають відбутися витрати, але вкладені гроші окупляться сторицею. Сприятливий день. 4. Несприятливий. 1 вересня. Терези. Тиждень припускає розщеплення свідомості, духовний занепад, ймовірне підкорення терезів волі і свідомості аморальних людей, здатних на найганебніші вчинки. Небажання нести відповідальність за скоєне може поставити вас під важкі удари долі. У другій половині тижня несподівана звістка примусить переглянути плани на майбутнє. Сприятливий день. 2 вересня. Несприятливий. 3. Скорпіон. Тиждень позначений емоційним сплеском, активізацією творчих прагнень, спокусами плоті. Однак ви ризикуєте піддатися ілюзіям, які можуть залишити неприємний слід у пам'яті. Тиждень сприятливий для великих покупок, ремонту. Можливо, вам вдасться досягти успіху в тому, про що ви таємно завжди мріяли. Сприятливі дні – 31 серпня та 4 вересня. Несприятливий – 3. Стрілець. У стрільців чоловіків вірогідна завищена самооцінка. Вдалий час для рекламних кампаній. Не виключене виникнення нового роману або відновлення давніх стосунків. Сприятливий тиждень для укладання шлюбу, зачаття, колективних заходів, кохання і романтичних пригод. Вас відрізнятимуть оптимізм, дружелюбність і тактовність. Сприятливий день. 3 вересня. Несприятливий. 1. Козоріг. Можливо, вир подій поглине козоріїв бізнесменів цілком. Непорозуміння з близькими буде пов'язане з матеріальними питаннями. Тиждень припускає зниження енергетичного потенціалу, втрати, зростуть недовірливість і образливість. Будь-яка дрібниця може вивести з себе. Ймовірна безліч вибухонебезпечних ситуацій. Сприятливий день. 4 вересня. Несприятливий. 31 серпня. Водолій. Тиждень завершення всіх нагальних справ і підбиття підсумків. Вірогідні події, які нагадають про минуле і підкажуть напрям діяльності в майбутньому. Друзі і близькі можуть надати підтримку, які застерігають водоліїв від випадкових знайомств. Чужак може зробити негативний вплив на ваше особисте життя. Сприятливий день. 2 вересня. Несприятливий. 1. Риби. Попереду на вас чекають фінансові проблеми. У другій половині тижня можливі ускладнення в стосунках із дітьми. Тиждень сприятливий для організаційних заходів. Можна вирішувати нагальні питання, що стосуються кадрів, обладнання, розширення територій. Тиждень припускає переоцінку цінностей. Сприятливий день. 6 вересня. Несприятливий. 1.
0: Соціальна реклама.
3: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
6: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Ходить сонце розпечене, обростають законами запозичені речення. Кожен сплачує мито, хто столу, хто престол. Може, варто спинитись, озирнувшись довкола.
1: 101.9
2: ТВА ФМ. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
1: Краще для тебе.

0: Тева ФМ. Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
3: «31 серпня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 17, плюс 29. Кельменці – плюс 17, плюс 28. Хотин – плюс 18, плюс 28. Новоселиця – плюс 18, плюс 27. Герца – плюс 18, плюс 27. Глибока – плюс 17, плюс 28. Заставна – Кіцмань – плюс 18, плюс 29. Сторожинець – плюс 16, плюс 27. Путила – плюс 11, плюс 23. Вижниця – плюс 14, плюс 26. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 29, а нічна – плюс 18 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 53%. Вітер – до 2 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 17 градусів Цельсія, а денна – плюс 29. У Селятині буде мінлива хмарність. Без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 10, а денна – плюс 22 градуси Цельсія.

0: про погоду. Про погоду на Тева FM.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Можливі різкі зміни в настрої, емоційні зриви або хвороба. У другій половині тижня вірогідні легка депресія, переживання через неможливість визначитися в особистому житті. Можливі незрозумілі вчинки, упертість, що буде замінюватись повним підкоренням людям і обставинам. Сприятливий день. 5, несприятливий – 2 вересня. Телець. Пасивний, споглядальний тиждень. Заплановані зустрічі, переговори або поїздки пройдуть невдало. Фінансове становище може дещо поліпшитися. Період сприятливий для налагодження стосунків у родині. Було б добре провести вихідні разом десь на природі. Сприятливий день. 1 вересня, несприятливий – 3. Близнюки. Ймовірне відчуття тривоги, розриву взаємозв'язку між минулим і майбутнім. У такому стані є ймовірність упасти в депресію, почуватися безпорадно. Вірогідні проблеми, пов'язані з коханою людиною або родичами. Можливо, що від випадкових людей залежатиме, розлучитися ви назавжди або продовжити стосунки. Сприятливий день. 4. Несприятливий. 2 вересня. Рак. Можливо, проблеми минулих років, про які ви вже стали забувати, раптом випливуть назовні і стануть причиною змін у вашому житті. Готуйтеся почути несподівану приємну новину. Ваших життєвих сил і особистої енергетики буде цілком достатньо для вирішення проблем. Духовно розвинених раків підтримають вищі сили. Сприятливий день. 2 вересня. Несприятливий. 6. Лев. Напружений тиждень, який пройде під знаком спокуси, невірності, обману, помилкових обіцянок. Багатьом буде важко чинити відповідно до своїх переконань, що може зіпсувати якусь розпочату справу або стосунки. Ймовірно, вам запропонують нову посаду або з'явиться можливість додаткового заробітку. Сприятливий день. 5 вересня. Несприятливий. 31 серпня. Діва. Напружений тиждень, пов'язаний з духовним очищенням, пізнанням етичних законів, прозрінням. Вдалий час для нетрадиційних методів лікування. Період сприяє діловій активності, плануванню, відкриттям у науці, творчим знахідкам. Ймовірно, мають відбутися витрати, але вкладені гроші окупляться сторицею. Сприятливий день. 4. Несприятливий. 1 вересня. Терези. Тиждень припускає розщеплення свідомості, духовний занепад, ймовірне підкорення терезів волі і свідомості аморальних людей, здатних на найганебніші вчинки. Небажання нести відповідальність за скоєне може поставити вас під важкі удари долі. У другій половині тижня несподівана звістка примусить переглянути плани на майбутнє. Сприятливий день. 2 вересня. Несприятливий. 3. Скорпіон. Тиждень позначений емоційним сплеском, активізацією творчих прагнень, спокусами плоті. Однак ви ризикуєте піддатися ілюзіям, які можуть залишити неприємний слід у пам'яті. Тиждень сприятливий для великих покупок, ремонту. Можливо, вам вдасться досягти успіху в тому, про що ви таємно завжди мріяли. Сприятливі дні. 31 серпня та 4 вересня. Несприятливий. 3. Стрілець. У стрільців чоловіків вірогідна завищена самооцінка. Вдалий час для рекламних кампаній. Не виключене виникнення нового роману або відновлення давніх стосунків. Сприятливий тиждень для укладання шлюбу, зачаття, колективних заходів, кохання і романтичних пригод. Вас відрізнятимуть оптимізм, дружелюбність і тактовність. Сприятливий день. 3 вересня. Несприятливий. 1. Козоріг. Можливо, вир подій поглине козоріїв бізнесменів цілком. Непорозуміння з близькими буде пов'язане з матеріальними питаннями. Тиждень припускає зниження енергетичного потенціалу, втрати, зростуть недовірливість і образливість. Будь-яка дрібниця може вивести з себе. Ймовірна безліч вибухонебезпечних ситуацій. Сприятливий день. 4 вересня. Несприятливий. 31 серпня. Водолій. Тиждень завершення всіх нагальних справ і підбиття підсумків. Вірогідні події, які нагадають про минуле і підкажуть напрям діяльності в майбутньому. Друзі і близькі можуть надати підтримку. Зірки застерігають водоліїв від випадкових знайомств. Чужак може зробити негативний вплив на ваше особисте життя. Сприятливий день. 2 вересня. Несприятливий. 1. Риби. Попереду на вас чекають фінансові проблеми. У другій половині тижня можливі ускладнення в стосунках із дітьми. Тиждень сприятливий для організаційних заходів. Можна вирішувати нагальні питання, що стосуються кадрів, обладнання, розширення територій. Тиждень припускає переоцінку цінностей. Сприятливий день. 6 вересня. Несприятливий. 1.
0: Соціальна реклама.
3: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
0: Соціальна реклама.
6: Нормальний.

0: Justicia.
1: Pedro Capó, Georgie Noriega, REC 808, Shadow Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
2: На ТВА FM програма «Добрий ранок».

давай зривай, моя базука. Ти моя муза, моя музика, давай, до мене руха. Беру за талію, запалюємо дах, ти моя спека. Сьогодні я тебе до себе заберу, ти небезпека. Закохуюсь.

0: моє бори. Подивись, міратор гори.
1: Моя любов білий день. Ставлю я тіло у віброрежим. Так захотіло мені бути з ним. Але на танцполі лише тільки дим.

0: як мої,
1: я не встиг.
0: Кров б'ється в скроні, я без тебе просто не звик.
1: Як це хочеш, не зви, але тільки не йди назавжди. Усе дим зачекай, тільки не злим, проміж тим може бути злим дим. І холодним, і навіть сумним.
2: Захопай мене, бейбі, хотіла танцювати тільки з ним, з ним, з ним. Чому я вона, що лишилася одна, танцювати одна? Я люблю тебе, бейбі, хотіла танцювати тільки з ним, з ним, з ним.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще.
1: Краще для тебе.

0: На ТВА ФМ програма «Яскравий день».
1: Яскравий день на ТВА ФМ.
2: Теми дня.
0: Новини Чернівців та Новодністровська.

0: Перемога України у війні проти Росії та її подальший вступ до НАТО і Європейського Союзу є єдиним дієвим способом забезпечити тривалий мир і захистити демократичний лад у світі. Про це у спільній статті для авторитетного видання The Wall Street Journal заявили голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк, американський генерал Девід Петреус та члени Ради безпеки КБФ. Матеріал вийшов до 35-ї річниці відновлення незалежності України. Автори наголошують, що за цей час держава пройшла шлях від маловідомого фрагмента Радянської імперії до глобального символу боротьби за свободу та ключового форпосту євроатлантичної безпеки. Здобуття та збереження незалежності сучасної України є одним із найбільших досягнень сучасної історії. Поряд із 250-річчям незалежності США, створенням Європейського Союзу та воз'єднанням Німеччини, підкреслюють автори публікації. У статті зазначається, що західні лідери мають остаточно позбутися ілюзій про можливість швидкого миру через поступки агресору. Війна Росії проти України – це не локальний конфлікт, а прямий напад на безпеку всієї Європи та Альянсу. Автори закликають Захід перейняти українську рішучість, гнучкість та інноваційність у веденні оборони. Вони підсумовують: підтримка України – це не просто допомога дружній державі, а необхідна умова для збереження світового порядку і свободи. Фонд «Відкрий Україну» Арсенія Яценюка передав чергове авто для потреб фронту. Спеціально підготовлений пікап Toyota Hilux отримала 13-та бригада оперативного призначення Національної гвардії, яка обороняє Харківщину. За словами військових, машини зараз вкрай необхідні для підвозу бійців, боєкомплектів та роботизованих комплексів. Заступниця директора фонду Оксана Манчуленко подякувала військовим за захист і наголосила, що підтримка Сил оборони України – пріоритет організації. «Відкрий Україну» закуповує автомобілі та обладнання за запитом військових і регулярно передає на фронт. Загалом, від початку повномасштабного вторгнення організація передала допомоги на понад 73 мільйони гривень для майже двох десятків підрозділів. У дні, коли Україна відзначає 35-річчя відновлення своєї незалежності, журналісти, політики, експерти згадують основні віхи української боротьби та становлення української державності. 2014 рік став вирішальним переломом, коли Україна остаточно відбулася як незалежна держава і витримала перший бій за свою свободу. Про це в інтерв'ю виданню РБК «Україна» заявив прем'єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк. За його словами, попри політичні кризові моменти, економічні виклики та загрозу внутрішнього розколу, головним здобутком тих часів стало формування свідомої нації, яка відмовилася від сценарію білоруської автократії та обрала європейський вектор розвитку. Саме цей фундамент стійкості, закладений у 2014 році, дозволив країні вистояти під час повномасштабного вторгнення 2022-го.
1: Це стосунки нашої української сім'ї. Тому що в нашій сім'ї страшенно не люблять тата, інколи недолюблюють маму, бо і один другий свариться. Але жити без них не можуть. Це я кажу про відношення українців до влади. І це споконвічна історія. Ну, і цей баланс дуже складно утримувати, тому що ми спочатку аплодуємо будь-кому, кого ми хочемо вибрати, ми його вибираємо, а потім ми його щиро ненавидимо. От. І, ну, це не швидко виправляється, і на це є дуже глибокі історичні причини. Але цю історію треба утримувати, і повертаючись до того, як управляти державою, в час війни це демократична основа української держави, яка заточена під військову перемогу країни.
0: Екс-прем'єр наголосив, боротьба за збереження держави триває і буде довгою. Тому головними завданнями суспільства залишаються внутрішня єдність, підтримка армії та боротьба за майбутнє української нації.
2: Україна та Польща мають деполітизувати болючі історичні питання та перевести їх у юридичну площину. Про це заявив голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк під час свого виступу на конференції Польсько-Української господарчої палати. За його словами, політичні спекуляції довкола трагедій минулого лише шкодять стратегічному союзництву двох держав. Натомість Яценюк запропонував створити спеціальний міждержавний юридичний механізм для встановлення абсолютно всіх фактів, імен злочинців та імен жертв.
3: Є вірний механізм, як встановити справедливість. Вважаю, що справедливість повинна бути встановлена через підписання Україною та Польщею міждержавної угоди про створення спеціального суду щодо розслідування злочинів, які вчинялися по відношенню до польського і українського народів. Злочини вчиняються не організаціями, Злочини вчиняються конкретними людьми.
0: Політик також наголосив, що об'єднання зусиль України та Польщі в аграрному секторі, обміні технологіями та військово-промисловому комплексі спроможне подвоїти економічний потенціал обох країн і стати фундаментом спільного успіху в Євросоюзі.
3: Я вважаю, що Україна не зможе стати членом Європейського Союзу і НАТО без підтримки Польщі. Знаю, що в польському суспільстві є дискусія про те, що якщо Україна стане членом ЄС, то це завадить аграрній політиці Польщі. Я бачу це не як проблему, а я бачу це як великий здобуток. Спільний експорт Польщі і України сягає 90 мільярдів доларів. Ми працюємо на різних ринках. Більше того, ми працюємо навіть з різною доданою вартістю. Наші зусилля по об'єднанню можуть подвоїти експортний потенціал наших двох країн. Те саме стосується військово-промислового комплексу.
0: Польща вільна, бо Україна вільна. А Україна вільна і бореться за свою свободу, бо Польща вільна, звернувся до учасників міжнародної конференції Арсеній Яценюк. Саме тому, на переконання голови Київського безпекового форуму, у Польщі та України є сильне спільне майбутнє. Чим більше ми об'єднані, тим сильніші і успішніші. Щороку, 29 серпня, в Україні відзначається День пам'яті захисників, які загинули в боротьбі за її незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. Дата пов'язана з однією з найтрагічніших сторінок російсько-української війни – Іловайською трагедією 2014 року. 29 серпня українські військові виходили з оточення під Іловайськом. Однак домовленості про безпечний коридор були порушені російською стороною. Колони українських захисників потрапили під вогонь, зазнавши значних втрат. Трагічні події розгорталися на соняшникових полях, тому сонях став символом цього дня. День пам'яті нагадує, якою ціною Україна виборює своє право на свободу. У селі Дубівці Мамаєвської територіальної громади відкрили Алею Слави – місце вічної пам'яті, глибокої вдячності та шани полеглим захисникам. Ініціаторами її створення стали родини загиблих воїнів, аби карбувати імена новітніх героїв у історії рідного краю. Своє місце шани та молитовного спомину алея віднайшла на території пам'ятника поблизу місцевої церкви. Відкриття провели у День Незалежності України. День, коли кожен особливо гостро усвідомлює, якою високою та болючою ціною виборюється наша свобода. Вшанувати подвиг земляків, які віддали найдорожче – власне життя заради мирного майбутнього України, зібралися рідні, мешканці Дубівців та усієї громади. Присутні схилили голови у спільній хвилині мовчання та поклали квіти до пам'ятного знака. Їх уже немає поруч, але їхній подвиг житиме. Вічна пам'ять та шана героям України. 82-га окрема десантно-штурмова Буковинська бригада отримала почесну відзнаку президента України за мужність та відвагу. Стрічку з рук Володимира Зеленського отримав командир бригади, герой України, підполковник Володимир Гуцул. Після церемонії він закріпив відзнаку на бойовому прапорі бригади. Почесна відзнака за мужність та відвагу є державною колективною нагородою. Нею відзначають військові частини та з'єднання за особливі бойові заслуги, мужність і героїзм особового складу під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України. Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до підрозділів десантно-штурмових військ відзначив державними нагородами військовослужбовців 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади. Десантники отримали ордени «За мужність» 2-го та 3-го ступенів і ордени Богдана Хмельницького. Нагороди вручили за особисту мужність, професіоналізм та результативне виконання бойових завдань. Нині бригада у складі ударного угруповання ДШВ виконує бойові завдання на Олександрівському напрямку. У Чернівцях родинам полеглих захисників із 42-ї окремої механізованої бригади імені Героя України Валерія Гудзя вручили почесні посмертні відзнаки головнокомандувача Збройних сил України, комбатантський хрест із нагрудним знаком «Честь та пам'ять». Отримали нагороди матері, батьки, дружини та діти військовослужбовців, вихідців з Буковини, які ціною життя безстрашно боронили державу, хоробро відвоювали право українців жити у вільній та незалежній державі. Це вияв безмежної вдячності, глибокої поваги та шани до членів сімей, які втратили своїх найрідніших у кровопролитних боях з російськими окупантами.
4: Я хочу подякувати щиро всім батькам, дружинам, дітям за те, що виховали таких синів, що мали право казати батьку, чоловіку, що я тебе кохаю. Надіюсь, ваша точка не змінилася і не зміниться ніколи. Тому дякую вам за те, що і до сьогодні ви їх пам'ятаєте, і, надіюсь, будете пам'ятати. Ну і хочу всім хлопцям, які розділили життя з нами, і ті, які боронять рідний край зараз, подякувати за ту роботу, яку вони виконують. Вона безцінна, вона не стоїть мільйон. Вона стоїть життя людське і Бога. Слава Україні!
5: І всі вони заслуговували доброго слова і світлої пам'яті. Нехай вони спочивають з Богом, нехай Господь їх візьме до світлого свого Господнього обов'язку. Слава Україні!
0: Імена кожного полеглого захисника назавжди закарбовані у наших серцях і у літописі нашої історії. А слава про їхні подвиги житиме вічно. Герої не вмирають, допоки не згасає пам'ять про них.
2: СБУ застерігає громадян. Наразі російські спецслужби активізували спроби завербувати українців, родичі яких перебувають у ворожому полоні.
6: У більшості задокументованих випадків російські спецслужбісти або підконтрольні їм особи контактують із постраждалими сім'ями телефоном, через месенджери та по відеозв'язку, інколи у присутності самого полоненого. Часто родичів схиляють до передачі чутливої інформації. Зокрема, місць розташування військових об'єктів та підрозділів, маршрутів переміщення техніки та особового складу, контактів та інших персональних даних військовослужбовців. Іноді ворог одразу ставить завдання із вчинення диверсій, терактів, замовних убивств або залучає до інформаційно-психологічних кампаній, спрямованих на дискредитацію України. В обмін на виконання таких завдань рашисти обіцяють нібито лояльне ставлення до полоненого та включення його до так званих списків обміну. Хоча насправді співпраця з ворогом жодним чином на це не впливає. У деяких випадках фігуранти вимагають у потерпілих гроші, безпідставно обіцяючи повернути людей із полону. СБУ наголошує: не погоджуйтесь на співпрацю з представниками країни-агресора або організаторами таких шахрайських схем.
0: СБУ закликає: якщо вас намагаються завербувати російські спецслужби, негайно повідомте про це Службу безпеки та, за можливості, зафіксуйте розмову чи листування. Контакти, чат-бот та адреси електронної пошти для зв'язку ви бачите на екрані.
2: Буковину з робочим візитом відвідав перший заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач. Серед головних тем – відновлення мосту у Глиниці та модернізація пунктів пропуску. Так, під час огляду тимчасової переправи через річку Прут у Глиниці урядовців представили варіанти об'їзних шляхів для важковагового та великогабаритного транспорту та обговорили перспективи будівництва повноцінного мосту. Також було визначено, що упродовж наступних 2 місяців на переправі встановлять обмежувальні рамки. Окрім того, Сергій Деркач відвідав пункти пропуску на кордоні з Молдовою та Румунією. Серед них – пункт пропуску Кельманці-Ларга, де завершили модернізаційні роботи, зокрема з оновлення дорожнього покриття, облаштування автономної системи каналізації та водозабезпечення, а також встановлення сучасних модульних споруд. Наразі його середня добова пропускна спроможність складає 190 транспортних засобів та 120 пішоходів. А на пункті пропуску Порубне-Сірет перший заступник міністра перевірив, як реалізують проєкт з реконструкції, де наразі на фінальній стадії будівництво 4-смугової ділянки дороги на в'їзді з боку Румунії. З жовтня запланований старт наступного етапу модернізації. Термінал облаштують новітнім обладнанням для прикордонного та митного контролю та розбудують додаткову інфраструктуру. У ході робочого візиту обговорили також перспективу відновлення наразі нефункціонуючих пунктів пропуску.
7: Цього літа на Дністрі фіксують критичний рівень маловоддя та найнижчий приплив води за понад 100 років спостережень. Через аномальну спеку та тривалу відсутність опадів природний приплив до водосховища впав до позначки 30-50 кубометрів на секунду, що становить лише 1/5 від норми. Втім, в «Укргідроенерго» наголошують, мова йде про циклічний природний фактор, а не про результат роботи гідроелектростанцій.
8: Показники не дуже гарні. Це я вам скажу відверто, і якщо брати там 2-3 тижні назад, я був більше оптимістичний стосовно цього. Вони у нас упали до майже неможливих позначок, які б ніколи не було. Але ви бачите, що сьогодні, вчора і в ці дні вже трошки погода міняється, випаровування річки стає меншим. є опади, і це якраз, незважаючи на погану погоду, це викликає оптимізм і такий, ну, дуже гарний настрій.
7: У соцмережах поширювалися закиди, нібито саме робота Дністровської ГЕС та ГАЕС спричинила обміління. У профільній компанії ці чутки спростовують.
8: Ми маємо водосховище, всі знають його глибину. Ми знаємо, що мертвий рівень водосховища, здається, 110,5, а зараз ми маємо рівень 112. Тобто уявіть, що ще 10 метрів – це до того рівня, коли тут була природна річка. І на цьому, уявіть, що її немає сьогодні ні накопичення, ні водосховища, нічого. Тобто ми б мали зараз ручійок, через який би ми ходили, був би очерет, і мали б, ну, не таку красоту, і не таке забезпечення, і не таку екологію, і екоструктуру, яка сформована навколо Дністровського водосховища, а мали б дуже маленьке забезпечення, і не зрозуміло, як би ми справлялися з цим зараз.
7: Аби забезпечити питною водою населені пункти нижче за течією та виконати міжнародні зобов'язання перед Молдовою, енергетики змушені здійснювати санітарні скиди обсягом 75 кубометрів на секунду. Для цього активно використовують наявний резерв водосховища.
8: Як працюють гідроагрегати? Є напор води, вода під напором проходить через гідроагрегат і виробляється електроенергія. На сьогодні ми ще такого низького напору води на наші агрегати не мали. Ми сьогодні маємо вже досліди, як буде працювати агрегат на низьких напорах. Ми бачимо ризики, ми бачимо виклики в цьому. І у нас зараз дуже важливо, щоб відмітка трималась на певному рівні. Нижче спускатись точно не можна, бо це буде ризиковано для агрегатів. Відповідно, ми не будемо нічого виробляти. Відповідно, треба буде зупинитись. Компанія не буде отримувати дохід. Агрегати будуть стояти, тобто електроенергії в системі не буде. Ну, ми зараз маємо таку дуже критичну точку.
7: Фахівці підкреслюють, ситуацію може швидко змінити серія рясних дощів у Карпатах. Проте водокомунальникам та громадам уздовж Дністра вже зараз рекомендовано готуватися до роботи в умовах маловоддя. Зокрема, перевіряти технічний стан водозаборів та дбати про ощадливе використання ресурсів.
8: Наше завдання зараз донести всім зацікавленим особам, що запас води в Дністрі не нескінченний. Тобто нам треба пояснити і молдавській стороні, і всім, що нам треба протриматись цей місяць для того, щоб дуже повільно, дуже обережно спрацьовувати воду вниз по течії. Тобто заходить нам 50 метрів кубічних секунду, ми повинні стільки ж видати. Заходить нам 40, повинні стільки ж видати. Менше, ще стільки ж. На жаль, зараз ми видаємо більше, ніж заходить води. І поступово спрацьовуємо наше водосховище. Але воно дійсно для цього і є. Щоб там накопичувалась вода, і це був такий, знаєте, буферний резервуар. Але сьогодні це критична точка, від якої ми повинні приймати дуже серйозні політичні рішення в тому числі.
7: Наразі на Дністровській ГЕС продовжують здійснювати щоденний моніторинг рівня води та балансувати енергосистему країни без ризику для питного водопостачання регіону.
8: Ми дуже виважено використовуємо воду. Ми виробляємо не так багато електроенергії. Ми контролюємо постійно притоки води, ми контролюємо скиди води. Ми за сьогодні маємо програму, яка сформована в 3D-програмі, сформована модель Дністра, Дністровського водосховища. Ми розуміємо приток кожного невеличкого ручійка, річки. Тобто у нас це все оцифровано і опрацьовано. Тобто сьогодні ми дуже плотно працюємо іменно з даними для того, щоб розуміти, що нас чекає через тиждень, через два, от при цій ситуації. Тобто тут ми тут можемо сказати, що ситуація для нас зараз зрозуміла і вона прорахована. А от що буде через два тижні, це залежить від погоди.
7: Чернівці та американський Грешем стали містами-побратимами. Угоду про партнерство в обласному центрі підписали міські голови Роман Клічук і Тревіс Стовол. У Грешемі проживає численна українська громада, яка підтримує Україну. Одним із напрямів співпраці стала допомога українським військовим, які проходили реабілітацію після поранень у Грешемі. Під час візиту американської делегації у Чернівцях також представили фотографії українських захисників, які відновлювалися в місті. Тимчасове обмеження руху транспорту в Чернівцях. На площі Центральній від вулиці Університетської до вулиці Головної 30 серпня з 8 до 10.00 діятиме повне обмеження руху у зв'язку з проведенням заходу до Міжнародного дня жертв насильницьких зникнень. Воєнний час – надскладний період для ментального здоров'я українців. Постійні тривоги, виснаження, проблеми зі сном та відчуття спустошеності стають буденністю для багатьох. Проте залишатися наодинці з цими переживаннями не варто. У Чернівцях кваліфіковану допомогу надають у Центрі ментального здоров'я, який тепер працює в обласній психіатричній лікарні.
9: В структурі Центру ментального здоров'я в нас є дві команди – амбулаторна команда і мобільна мультидисциплінарна команда. В складі в нас є два психіатра, два психолога і дві медичні сестри. Займаємося ми з нашими пацієнтами, які звертаються до нас за допомогою, з такими розповсюдженими скаргами, як порушення сну, на тривогу, депресію, розлади адаптації. Кожна команда має свої відповідні функції. Амбулаторна команда приймає клієнтів, пацієнтів наших на місці, які можуть звернутися безпосередньо в наш центр. Мобільна мультидисциплінарна команда працює з пацієнтами на виїзді, на дому. Звертаються до нас в центр родичі або безпосередньо пацієнти.
7: Фахівці зазначають, тривожність та тривалий стрес поступово руйнують якість життя. У центрі допомагають подолати емоційне виснаження та повернути самоконтроль. Прийти на прийом можна як за направленням сімейного лікаря, так і звернувшись самостійно.
10: Зазвичай до нас звертаються звичайні люди. Як правило, це чоловіки, жінки, які досягли повноліття. Вони звертаються з дуже різними проблемами – тривожність, депресія, проблеми зі сном і так далі. Ми допомагаємо їм вирішити ці питання і знайти шлях до якісного життя.
11: Ми працюємо із пацієнтами, які мають важкі психічні розлади, у яких можуть бути суттєві соціальні проблеми, які потребують допомоги у їхньому вирішенню, які можуть часто потрапляти в стаціонар. Ми допомагаємо їм втримуватися вдома і не потрапляти у лікарню. Мобільна команда розпочала роботу трошки раніше, ніж Центр психічного здоров'я. Ми працюємо з 2021 року, коли був запущений пілотний проєкт мобільних команд. І перевагою нашої команди, власне, є те, що ми маємо цей досвід роботи.

0: ті розлади, які пов'язані з наслідками бойових дій.
1: Контролюємо психосоціальну адаптацію, адаптовуємо пацієнтів в житті, як бути після виписки, як адаптуватися в цьому житті.
2: Перш за все, активну увагу звертаємо на стан психічного здоров'я, моніторинг соматичних показників, здійснюємо оцінку і контроль прийому ліків. При потребі робимо маніпуляції, які потрібні для покращення психічного та соматичного здоров'я кожного клієнта нашого сервісу.
3: Сьогодні звернення до психолога – це вже не предмет стереотипів, а така ж необхідна і невід'ємна частина нашої буденності, як і турбота про фізичне здоров'я. У часи випробувань не варто замикатися в собі чи залишатися наодинці з болем. Вчасно простягнута рука допомоги здатна повернути відчуття опори під ногами.
1: Фахівці є з багаторічним досвідом роботи у сфері психічного здоров'я. Повна конфіденційність, гарантуємо анонімність, повагу до особистих кордонів та делікатне ставлення до людей. У нас тут безпечне середовище. Надаємо допомогу всім, хто її потребує.
3: Шлях до відновлення поруч. Центр ментального здоров'я чекає на вас за адресою: місто Чернівці, вулиця Еріха Кольбенгайера, 2. Телефон для довідок та запису ви бачите на екрані.
4: Експосадовця управління освіти однієї з місцевих рад Чернівецької області судитимуть за розтрату понад 1 мільйона 300 тисяч гривень бюджетних коштів. За даними слідства, у 2021 році він погодив підвищення ціни електроенергії майже вдвічі, хоча документи постачальника не підтверджували зростання вартості на ринку. Унаслідок цього постачальнику безпідставно перерахували майже 1,5 мільйона гривень. Обвинувальний акт скерували до суду. У Чернівцях вже втретє розбили ліхтарі у сквері Дня вишиванки. Про це повідомляє міськрада. Мова йде про підземні ліхтарі, які підсвічують дерева. Момент вандалізму та тих, хто його чинить, зафіксували камери. Відеозаписи та відповідну заяву передали до поліції. Якщо це скоїли неповнолітні, відшкодувати збитки повинні їхні батьки. Нагадаймо, сквер Дня вишиванки облаштували за кошти меценатів. Наразі це майно громади, навмисне знищення якого вияв неповаги до городян, які люблять Чернівці та хочуть, аби місто було доглянутим, зазначається у дописі. На Буковині начальницю відділу освіти однієї із селищних рад та підприємицю обвинувачують у розтраті бюджетних коштів і службовому підробленні. За даними слідства, у 2023 році відділ освіти уклав договір на розроблення проєкту реконструкції ліцею вартістю 1 мільйон 300 тисяч гривень. Підприємиця фактично не виконала роботи, однак склала акт про їх завершення на суму 1 мільйон 100 тисяч гривень. Посадовиця, знаючи, що проєкт не розроблений, підписала документ, після чого громаді виплатили кошти за невиконані роботи. Під час розслідування підприємиця повернула безпідставно отримані кошти. Обвинувальний акт уже скерували до суду. На Буковині фахівчині з публічних закупівель повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем. За даними слідства, під час закупівлі обладнання для освітніх потреб однієї із селищних громад Чернівецького району бюджету завдали майже 500 000 гривень збитків. У 2024 році відділ освіти селищної ради придбав мультимедійне обладнання для нової української школи, переплативши понад 120 тисяч гривень. Також закупили симулятори польоту для мультикоптерів типу FPV та обладнання для навчальних кабінетів «Захист України». Різниця між сплаченою сумою та ринковою вартістю склала понад 365 тисяч гривень. Жінці повідомили про підозру.
5: Історія незламності, великої внутрішньої сили та стійкості. У Чернівцях до Дня Незалежності молоді представили документальний фільм «Друге дихання» про українських ветеранів з протезами нижніх кінцівок, які зійшли на найвищу вершину африканського континенту – Кіліманджаро. Стрічка знайомить глядачів з 4 військовослужбовцями та 1 військовослужбовицею, які стали на захист України, проте у боях отримали важкі поранення. Показує, як проходила їх реабілітація, відновлення, протезування, а також як опісля ветерани повернулися до активного життя. Ба більше, щоразу ставили перед собою нові цілі і з успіхом їх досягали.
6: Цей фільм, він про реальних героїв нашого часу, які, не дивлячись ні на які перешкоди, йшли далі, робили крок за кроком, даючи нам приклад, як потрібно.
7: Хочу подякувати першочергу воїнам за вашу мужність, за стійкість. Саме герої сьогоднішньої стрічки черговий раз доказали, що саме головне – перемогти внутрішнього ворога. Це біль, це страх і це сумнів.

0: Теми дня.
1: Новини Чернівців та Новодністровська.
0: Про погоду.
2: Про погоду
0: на ТВА ФМ.
3: «31 серпня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 17, плюс 29. Кельменці – плюс 17, плюс 28. Хотин – плюс 18, плюс 28. Новоселиця – плюс 18, плюс 27. Герца – плюс 18, плюс 27. Глибока – плюс 17, плюс 28. Заставна – Кіцмань – плюс 18, плюс 29. Сторожинець – плюс 16, плюс 27. Путила – плюс 11, плюс 23. Вижниця – плюс 14, плюс 26. У Чернівцях буде ясно. Без опадів. Денна температура становитиме плюс 29, а нічна – плюс 18 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 53%. Вітер – до 2 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно. Без опадів. Нічна температура – плюс 17 градусів Цельсія, а денна – плюс 29. У Селятині буде мінлива хмарність. Без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 10, а денна – плюс 22 градуси Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Можливі різкі зміни в настрої, емоційні зриви або хвороба. У другій половині тижня вірогідні легка депресія, переживання через неможливість визначитися в особистому житті. Можливі незрозумілі вчинки, упертість, що буде замінюватись повним підкоренням людям і обставинам. Сприятливий день. 5, несприятливий – 2 вересня. Телець. Пасивний, споглядальний тиждень. Заплановані зустрічі, переговори або поїздки пройдуть невдало. Фінансове становище може дещо поліпшитися. Період сприятливий для налагодження стосунків у родині. Було б добре провести вихідні разом десь на природі. Сприятливий день. 1 вересня, несприятливий – 3. Близнюки. Ймовірне відчуття тривоги, розриву взаємозв'язку між минулим і майбутнім. У такому стані є ймовірність упасти в депресію, почуватися безпорадно. Вірогідні проблеми, пов'язані з коханою людиною або родичами. Можливо, що від випадкових людей залежатиме, розлучитися ви назавжди або продовжити стосунки. Сприятливий день. 4. Несприятливий. 2 вересня. Рак. Можливо, проблеми минулих років, про які ви вже стали забувати, раптом випливуть назовні і стануть причиною змін у вашому житті. Готуйтеся почути несподівану приємну новину. Ваших життєвих сил і особистої енергетики буде цілком достатньо для вирішення проблем. Духовно розвинених раків підтримають вищі сили. Сприятливий день. 2 вересня. Несприятливий. 6. Лев. Напружений тиждень, який пройде під знаком спокуси, невірності, обману, помилкових обіцянок. Багатьом буде важко чинити відповідно до своїх переконань, що може зіпсувати якусь розпочату справу або стосунки. Ймовірно, вам запропонують нову посаду або з'явиться можливість додаткового заробітку. Сприятливий день. 5 вересня. Несприятливий. 31 серпня. Діва. Напружений тиждень, пов'язаний з духовним очищенням, пізнанням етичних законів, прозрінням. Вдалий час для нетрадиційних методів лікування. Період сприяє діловій активності, плануванню, відкриттям у науці, творчим знахідкам. Ймовірно, мають відбутися витрати, але вкладені гроші окупляться сторицею. Сприятливий день. 4. Несприятливий. 1 вересня. Терези. Тиждень припускає розщеплення свідомості, духовний занепад, ймовірне підкорення терезів волі і свідомості аморальних людей, здатних на найганебніші вчинки. Небажання нести відповідальність за скоєне може поставити вас під важкі удари долі. У другій половині тижня несподівана звістка примусить переглянути плани на майбутнє. Сприятливий день. 2 вересня. Несприятливий. 3. Скорпіон. Тиждень позначений емоційним сплеском, активізацією творчих прагнень, спокусами плоті. Однак ви ризикуєте піддатися ілюзіям, які можуть залишити неприємний слід у пам'яті. Тиждень сприятливий для великих покупок, ремонту. Можливо, вам вдасться досягти успіху в тому, про що ви таємно завжди мріяли. Сприятливі дні. 31 серпня та 4 вересня. Несприятливий. 3. Стрілець. У стрільців чоловіків вірогідна завищена самооцінка. Вдалий час для рекламних кампаній. Не виключене виникнення нового роману або відновлення давніх стосунків. Сприятливий тиждень для укладання шлюбу, зачаття, колективних заходів, кохання і романтичних пригод. Вас відрізнятимуть оптимізм, дружелюбність і тактовність. Сприятливий день. 3 вересня. Несприятливий. 1. Козоріг. Можливо, вир подій поглине козоріїв бізнесменів цілком. Непорозуміння з близькими буде пов'язане з матеріальними питаннями. Тиждень припускає зниження енергетичного потенціалу, втрати, зростуть недовірливість і образливість. Будь-яка дрібниця може вивести з себе. Ймовірна безліч вибухонебезпечних ситуацій. Сприятливий день. 4 вересня. Несприятливий. 31 серпня. Водолій. Тиждень завершення всіх нагальних справ і підбиття підсумків. Вірогідні події, які нагадають про минуле і підкажуть напрям діяльності в майбутньому. Друзі і близькі можуть надати підтримку. Зірки застерігають водоліїв від випадкових знайомств. Чужак може зробити негативний вплив на ваше особисте життя. Сприятливий день. 2 вересня. Несприятливий. 1. Риби. Попереду на вас чекають фінансові проблеми. У другій половині тижня можливі ускладнення в стосунках із дітьми. Тиждень сприятливий для організаційних заходів. Можна вирішувати нагальні питання, що стосуються кадрів, обладнання, розширення територій. Тиждень припускає переоцінку цінностей. Сприятливий день. 6 вересня. Несприятливий. 1.
0: Соціальна реклама.
3: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
6: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
0: Соціальна реклама. Реклама.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
2: «31 серпня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 17, плюс 29. Кельменці – плюс 17, плюс 28. Хотин – плюс 18, плюс 28. Новоселиця – плюс 18, плюс 27. Герца – плюс 18, плюс 27. Глибока – плюс 17, плюс 28. Заставна – Кіцмань – плюс 18, плюс 29. Сторожинець – плюс 16, плюс 27. Путила – плюс 11, плюс 23. Вижниця – плюс 14, плюс 26. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 29, а нічна – плюс 18 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 53%. Вітер – до 2 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 17 градусів Цельсія, а денна – плюс 29. У Селятині буде мінлива хмарність. Без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 10, а денна – плюс 22 градуси Цельсія.

0: про погоду. Про погоду на Тева FM.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Можливі різкі зміни в настрої, емоційні зриви або хвороба. У другій половині тижня вірогідні легка депресія, переживання через неможливість визначитися в особистому житті. Можливі незрозумілі вчинки, упертість, що буде замінюватись повним підкоренням людям і обставинам. Сприятливий день – 5, несприятливий – 2 вересня. Телець. Пасивний, споглядальний тиждень. Заплановані зустрічі, переговори або поїздки пройдуть невдало. Фінансове становище може дещо поліпшитися. Період сприятливий для налагодження стосунків у родині. Було б добре провести вихідні разом десь на природі. Сприятливий день. 1 вересня, несприятливий – 3. Близнюки. Ймовірне відчуття тривоги, розриву взаємозв'язку між минулим і майбутнім. У такому стані є ймовірність упасти в депресію, почуватися безпорадно. Вірогідні проблеми, пов'язані з коханою людиною або родичами. Можливо, що від випадкових людей залежатиме, розлучитися ви назавжди або продовжити стосунки. Сприятливий день. 4, несприятливий – 2 вересня. Рак. Можливо, проблеми минулих років, про які ви вже стали забувати, раптом випливуть назовні і стануть причиною змін у вашому житті. Готуйтеся почути несподівану приємну новину. Ваших життєвих сил і особистої енергетики буде цілком достатньо для вирішення проблем. Духовно розвинених раків підтримають вищі сили. Сприятливий день – 2 вересня, несприятливий – 6. Лев – напружений тиждень, який пройде під знаком спокуси, невірності, обману, помилкових обіцянок. Багатьом буде важко чинити відповідно до своїх переконань, що може зіпсувати якусь розпочату справу або стосунки. Ймовірно, вам запропонують нову посаду або з'явиться можливість додаткового заробітку. Сприятливий день – 5 вересня, несприятливий – 31 серпня. Діва – напружений тиждень, пов'язаний з духовним очищенням, пізнанням етичних законів, прозрінням. Вдалий час для нетрадиційних методів лікування. Період сприяє діловій активності, плануванню, відкриттям у науці, творчим знахідкам. Ймовірно, мають відбутися витрати, але вкладені гроші окупляться сторицею. Сприятливий день – 4, несприятливий – 1 вересня. Терези. Тиждень припускає розщеплення свідомості, духовний занепад, ймовірне підкорення терезів волі і свідомості аморальних людей, здатних на найганебніші вчинки. Небажання нести відповідальність за скоєне може поставити вас під важкі удари долі. У другій половині тижня несподівана звістка примусить переглянути плани на майбутнє. Сприятливий день – 2 вересня, несприятливий – 3. Скорпіон. Тиждень позначений емоційним сплеском, активізацією творчих прагнень, спокусами плоті. Однак ви ризикуєте піддатися ілюзіям, які можуть залишити неприємний слід у пам'яті. Тиждень сприятливий для великих покупок, ремонту. Можливо, вам вдасться досягти успіху в тому, про що ви таємно завжди мріяли. Сприятливі дні – 31 серпня та 4 вересня. Несприятливий – 3. Стрілець. У стрільців чоловіків вірогідна завищена самооцінка. Вдалий час для рекламних кампаній. Не виключене виникнення нового роману або відновлення давніх стосунків. Сприятливий тиждень для укладання шлюбу, зачаття, колективних заходів, кохання і романтичних пригод. Вас відрізнятимуть оптимізм, дружелюбність і тактовність. Сприятливий день – 3 вересня, несприятливий – 1. Козоріг. Можливо, вир подій поглине козоріїв бізнесменів цілком. Непорозуміння з близькими буде пов'язане з матеріальними питаннями. Тиждень припускає зниження енергетичного потенціалу, втрати, зростуть недовірливість і образливість. Будь-яка дрібниця може вивести з себе. Ймовірна безліч вибухонебезпечних ситуацій. Сприятливий день – 4 вересня, несприятливий – 31 серпня. Водолій – тиждень завершення всіх нагальних справ і підбиття підсумків. Вірогідні події, які нагадають про минуле і підкажуть напрям діяльності в майбутньому. Друзі і близькі можуть надати підтримку. Зірки застерігають водоліїв від випадкових знайомств. Чужак може зробити негативний вплив на ваше особисте життя. Сприятливий день – 2 вересня, несприятливий – 1. Риби. Попереду на вас чекають фінансові проблеми. У другій половині тижня можливі ускладнення в стосунках із дітьми. Тиждень сприятливий для організаційних заходів. Можна вирішувати нагальні питання, що стосуються кадрів, обладнання, розширення територій. Тиждень припускає переоцінку цінностей. Сприятливий день – 6 вересня, несприятливий – 1.
0: Соціальна реклама.
3: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
0: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

невідомі пути. Обійми мене, заспокой і скажи мені, я з тобою. Все буде добре, я знаю, я відчуваю вже. Все буде добре, мій друже, вихід є. Yeah.

0: Є вихід, є. Є, є, є. Є вихід, є.
1: 101.9.
2: Тева FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
1: Краще для тебе.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.
1: Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, soyez prêts pour Aaron Chupa. C'est parti!

ТВА-ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.

0: Яскравий день на ТВА-ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
4: «31 серпня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – +17, +29. Кельменці – +17, +28. Хотин – +18, +28. Новоселиця – +18, +27. Герца – +18, +27. Глибока – +17, +28. Заставна – Кіцмань – +18, +29. Сторожинець – +16, +27. Путила – +11, +23. Вижниця – +14, +26. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме +29, а нічна – +18 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 53%. Вітер – до 2 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – +17 градусів Цельсія, а денна – +29. У Селятині буде мінлива хмарність. Без опадів. Температура повітря вночі становитиме +10, а денна – +22 градуси Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на Тева FM.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Можливі різкі зміни в настрої, емоційні зриви або хвороба. У другій половині тижня вірогідні легка депресія, переживання через неможливість визначитися в особистому житті. Можливі незрозумілі вчинки, упертість, що буде замінюватись повним підкоренням людям і обставинам. Сприятливий день – 5, несприятливий – 2 вересня. Телець. Пасивний, споглядальний тиждень. Заплановані зустрічі, переговори або поїздки пройдуть невдало. Фінансове становище може дещо поліпшитися. Період сприятливий для налагодження стосунків у родині. Було б добре провести вихідні разом десь на природі. Сприятливий день. 1 вересня, несприятливий – 3. Близнюки. Ймовірне відчуття тривоги, розриву взаємозв'язку між минулим і майбутнім. У такому стані є ймовірність упасти в депресію, почуватися безпорадно. Вірогідні проблеми, пов'язані з коханою людиною або родичами. Можливо, що від випадкових людей залежатиме розлучитися ви назавжди або продовжити стосунки. Сприятливий день – 4, несприятливий – 2 вересня. Рак. Можливо, проблеми минулих років, про які ви вже стали забувати, раптом випливуть назовні і стануть причиною змін у вашому житті. Готуйтеся почути несподівану приємну новину. Ваших життєвих сил і особистої енергетики буде цілком достатньо для вирішення проблем. Духовно розвинених раків підтримають вищі сили. Сприятливий день – 2 вересня, несприятливий – 6. Лев. Напружений тиждень, який пройде під знаком спокуси, невірності, обману, помилкових обіцянок. Багатьом буде важко чинити відповідно до своїх переконань, що може зіпсувати якусь розпочату справу або стосунки. Ймовірно, вам запропонують нову посаду або з'явиться можливість додаткового заробітку. Сприятливий день – 5 вересня, несприятливий – 31 серпня. Діва. Напружений тиждень, пов'язаний з духовним очищенням, пізнанням етичних законів, прозрінням. Вдалий час для нетрадиційних методів лікування. Період сприяє діловій активності, плануванню, відкриттям у науці, творчим знахідкам. Ймовірно, мають відбутися витрати, але вкладені гроші окупляться сторицею. Сприятливий день – 4, несприятливий – 1 вересня. Терези. Тиждень припускає розщеплення свідомості, духовний занепад, ймовірне підкорення терезів волі і свідомості аморальних людей, здатних на найганебніші вчинки. Небажання нести відповідальність за скоєне може поставити вас під важкі удари долі. У другій половині тижня несподівана звістка примусить переглянути плани на майбутнє. Сприятливий день – 2 вересня, несприятливий – 3. Скорпіон. Тиждень позначений емоційним сплеском, активізацією творчих прагнень, спокусами плоті. Однак ви ризикуєте піддатися ілюзіям, які можуть залишити неприємний слід у пам'яті. Тиждень сприятливий для великих покупок, ремонту. Можливо, вам вдасться досягти успіху в тому, про що ви таємно завжди мріяли. Сприятливі дні – 31 серпня та 4 вересня. Несприятливий – 3. Стрілець. У стрільців-чоловіків вірогідна завищена самооцінка. Вдалий час для рекламних кампаній. Невиключене виникнення нового роману або відновлення давніх стосунків. Сприятливий тиждень для укладання шлюбу, зачаття, колективних заходів, кохання і романтичних пригод. Вас відрізнятимуть оптимізм, дружелюбність і тактовність. Сприятливий день – 3 вересня, несприятливий – 1. Козоріг. Можливо, вир подій поглине козоріїв-бізнесменів цілком. Непорозуміння з близькими буде пов'язане з матеріальними питаннями. Тиждень припускає зниження енергетичного потенціалу, втрати, зростуть недовірливість і образливість. Будь-яка дрібниця може вивести з себе. Ймовірна безліч вибухонебезпечних ситуацій. Сприятливий день – 4 вересня, несприятливий – 31 серпня. Водолій. Тиждень завершення всіх нагальних справ і підбиття підсумків. Вірогідні події, які нагадають про минуле і підкажуть напрям діяльності в майбутньому. Друзі і близькі можуть надати підтримку. Гірки застерігають водоліїв від випадкових знайомств. Чужак може зробити негативний вплив на ваше особисте життя. Сприятливий день – 2 вересня, несприятливий – 1. Риби. Попереду на вас чекають фінансові проблеми. У другій половині тижня можливі ускладнення в стосунках із дітьми. Тиждень сприятливий для організаційних заходів. Можна вирішувати нагальні питання, що стосуються кадрів, обладнання, розширення територій. Тиждень припускає переоцінку цінностей. Сприятливий день – 6 вересня, несприятливий – 1.
0: Соціальна реклама.
3: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
0: Соціальна реклама.

Вона носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі.

0: і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: ТВА FM. Краще для тебе.

0: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах,
1: а також онлайн.

0: знати, з ким її буду брати. Андрій, Андрію, конопельку сію, дай ми, Боже, знати, з ким її буду брати.
1: Він так кидає, яка мені молода дія, він дала, що цим людям так бі погано, ніби, але як би залишилиш мені,

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Яскравий день на ТВА-ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
4: «31 серпня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 17, плюс 29. Кельменці – плюс 17, плюс 28. Хотин – плюс 18, плюс 28. Новоселиця – плюс 18, плюс 27. Герца – плюс 18, плюс 27. Глибока – плюс 17, плюс 28. Заставна – Кіцмань – плюс 18, плюс 29. Сторожинець – плюс 16, плюс 27. Путила – плюс 11, плюс 23. Вижниця – плюс 14, плюс 26. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 29, а нічна – плюс 18 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 53%. Вітер – до 2 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 17 градусів Цельсія, а денна – плюс 29. У Селятині буде мінлива хмарність. Без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 10, а денна – плюс 22 градуси Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Можливі різкі зміни в настрої, емоційні зриви або хвороба. У другій половині тижня вірогідні легка депресія, переживання через неможливість визначитися в особистому житті. Можливі незрозумілі вчинки, упертість, що буде замінюватись повним підкоренням людям і обставинам. Сприятливий день – 5, несприятливий – 2 вересня. Телець. Пасивний, споглядальний тиждень. Заплановані зустрічі, переговори або поїздки пройдуть невдало. Фінансове становище може дещо поліпшитися. Період сприятливий для налагодження стосунків у родині. Було б добре провести вихідні разом десь на природі. Сприятливий день. 1 вересня, несприятливий – 3. Близнюки. Ймовірне відчуття тривоги, розриву взаємозв'язку між минулим і майбутнім. У такому стані є ймовірність упасти в депресію, почуватися безпорадно. Вірогідні проблеми, пов'язані з коханою людиною або родичами. Можливо, що від випадкових людей залежатиме, розлучитися ви назавжди або продовжите стосунки. Сприятливий день. 4. Несприятливий. 2 вересня. Рак. Можливо, проблеми минулих років, про які ви вже стали забувати, раптом випливуть назовні і стануть причиною змін у вашому житті. Готуйтеся почути несподівану приємну новину. Ваших життєвих сил і особистої енергетики буде цілком достатньо для вирішення проблем. Духовно розвинених раків підтримають вищі сили. Сприятливий день. 2 вересня. Несприятливий. 6. Лев. Напружений тиждень, який пройде під знаком спокуси, невірності, обману, помилкових обіцянок. Багатьом буде важко чинити відповідно до своїх переконань, що може зіпсувати якусь розпочату справу або стосунки. Ймовірно, вам запропонують нову посаду або з'явиться можливість додаткового заробітку. Сприятливий день – 5 вересня, несприятливий – 31 серпня. Діва. Напружений тиждень, пов'язаний з духовним очищенням, пізнанням етичних законів, прозрінням. Вдалий час для нетрадиційних методів лікування. Період сприяє діловій активності, плануванню, відкриттям у науці, творчим знахідкам. Ймовірно, мають відбутися витрати, але вкладені гроші окупляться сторицею. Сприятливий день. 4. Несприятливий. 1 вересня. Терези. Тиждень припускає розщеплення свідомості, духовний занепад, ймовірне підкорення терезів волі і свідомості аморальних людей, здатних на найганебніші вчинки. Небажання нести відповідальність за скоєне може поставити вас під важкі удари долі. У другій половині тижня несподівана звістка примусить переглянути плани на майбутнє. Сприятливий день. 2 вересня. Несприятливий. 3. Скорпіон. Тиждень позначений емоційним сплеском, активізацією творчих прагнень, спокусами плоті. Однак ви ризикуєте піддатися ілюзіям, які можуть залишити неприємний слід у пам'яті. Тиждень сприятливий для великих покупок, ремонту. Можливо, вам вдасться досягти успіху в тому, про що ви таємно завжди мріяли. Сприятливі дні – 31 серпня та 4 вересня. Несприятливий – 3. Стрілець. У стрільців-чоловіків вірогідна завищена самооцінка. Вдалий час для рекламних кампаній. Не виключене виникнення нового роману або відновлення давніх стосунків. Сприятливий тиждень для укладання шлюбу, зачаття, колективних заходів, кохання і романтичних пригод. Вас відрізнятимуть оптимізм, дружелюбність і тактовність. Сприятливий день. 3 вересня. Несприятливий. 1. Козоріг. Можливо, вир подій поглине козоріїв-бізнесменів цілком. Непорозуміння з близькими буде пов'язане з матеріальними питаннями. Тиждень припускає зниження енергетичного потенціалу, втрати, зростуть недовірливість і образливість. Будь-яка дрібниця може вивести з себе. Ймовірна безліч вибухонебезпечних ситуацій. Сприятливий день. 4 вересня. Несприятливий. 31 серпня. Водолій. Тиждень завершення всіх нагальних справ і підбиття підсумків. Вірогідні події, які нагадають про минуле і підкажуть напрям діяльності в майбутньому. Друзі і близькі можуть надати підтримку. Гірки застерігають водоліїв від випадкових знайомств. Чужак може зробити негативний вплив на ваше особисте життя. Сприятливий день. 2 вересня. Несприятливий. 1. Риби. Попереду на вас чекають фінансові проблеми. У другій половині тижня можливі ускладнення в стосунках із дітьми. Тиждень сприятливий для організаційних заходів. Можна вирішувати нагальні питання, що стосуються кадрів, обладнання, розширення територій. Тиждень припускає переоцінку цінностей. Сприятливий день. 6 вересня. Несприятливий. 1.
0: Соціальна реклама.
3: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
0: Соціальна реклама.

Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Ла ла ла ла ла ла ла ла.
1: ТВА тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди буде вічна.

Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Буковино рідна, гордися з того, що маєш таку щедру ниву, яка родить славних синів України.

Україною. Борщі вареники, пані такі жінки, болото політики. Все Україною, красені рейвери, красені рейдери, навесні вибори. Все Україною, будемо братцями, різними рівнями, долари з гривнями. Все Україною. Жінка з лопатою, хата на татові, то тільки по тіві. Глянь, де на карті ми, стали Європами, Порші з бляхами, але це ж бляхами. Я за пана вже, з кумом на Порше, випив сотню ще.

демократія. Сказали по радіо. Це Україна, йо. Дівчата у маєчках. Хата на речку. Самого гречку гуляй на речку. На спортивках. Ти красива? Гроші сила. Намутила. Це як є. Є. Було ваше. Вже моє. Всі забули, як їх зули. З'їли?

0: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.
1: Я прокинувся вранці, не застав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн. Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
3: -31 серпня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – +17, +29. Кельменці – +17, +28. Хотин – +18, +28. Новоселиця – +18, +27. Герца – +18, +27. Глибока – +17, +28. Заставна, Кіцмань – +18, +29. Сторожинець – +16, +27. Путила – +11, +23. Вижниця – +14, +26. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме +29, а нічна – +18 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 53%. Вітер – до 2 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – +17 градусів Цельсія, а денна – +29. У Селятині буде мінлива хмарність. Без опадів. Температура повітря вночі становитиме +10, а денна – +22 градуси Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Можливі різкі зміни в настрої, емоційні зриви або хвороба. У другій половині тижня вірогідні легка депресія, переживання через неможливість визначитися в особистому житті. Можливі незрозумілі вчинки, упертість, що буде замінюватись повним підкоренням людям і обставинам. Сприятливий день. 5, несприятливий – 2 вересня. Телець. Пасивний, споглядальний тиждень. Заплановані зустрічі, переговори або поїздки пройдуть невдало. Фінансове становище може дещо поліпшитися. Період сприятливий для налагодження стосунків у родині. Було б добре провести вихідні разом десь на природі. Сприятливий день. 1 вересня, несприятливий – 3. Близнюки. Ймовірне відчуття тривоги, розриву взаємозв'язку між минулим і майбутнім. У такому стані є ймовірність упасти в депресію, почуватися безпорадно. Вірогідні проблеми, пов'язані з коханою людиною або родичами. Можливо, що від випадкових людей залежатиме, розлучитися ви назавжди або продовжити стосунки. Сприятливий день. 4. Несприятливий. 2 вересня. Рак. Можливо, проблеми минулих років, про які ви вже стали забувати, раптом випливуть назовні і стануть причиною змін у вашому житті. Готуйтеся почути несподівану приємну новину. Ваших життєвих сил і особистої енергетики буде цілком достатньо для вирішення проблем. Духовно розвинених раків підтримають вищі сили. Сприятливий день. 2 вересня. Несприятливий. 6. Лев. Напружений тиждень, який пройде під знаком спокуси, невірності, обману, помилкових обіцянок. Багатьом буде важко чинити відповідно до своїх переконань, що може зіпсувати якусь розпочату справу або стосунки. Ймовірно, вам запропонують нову посаду або з'явиться можливість додаткового заробітку. Сприятливий день. 5 вересня. Несприятливий. 31 серпня. Діва. Напружений тиждень, пов'язаний з духовним очищенням, пізнанням етичних законів, прозрінням. Вдалий час для нетрадиційних методів лікування. Період сприяє діловій активності, плануванню, відкриттям у науці, творчим знахідкам. Ймовірно, мають відбутися витрати, але вкладені гроші окупляться сторицею. Сприятливий день. 4. Несприятливий. 1 вересня. Терези. Тиждень припускає розщеплення свідомості, духовний занепад, ймовірне підкорення терезів волі і свідомості аморальних людей, здатних на найганебніші вчинки. Небажання нести відповідальність за скоєне може поставити вас під важкі удари долі. У другій половині тижня несподівана звістка примусить переглянути плани на майбутнє. Сприятливий день. 2 вересня. Несприятливий. 3. Скорпіон. Тиждень позначений емоційним сплеском, активізацією творчих прагнень, спокусами плоті. Однак ви ризикуєте піддатися ілюзіям, які можуть залишити неприємний слід у пам'яті. Тиждень сприятливий для великих покупок, ремонту. Можливо, вам вдасться досягти успіху в тому, про що ви таємно завжди мріяли. Сприятливі дні. 31 серпня та 4 вересня. Несприятливий. 3. Стрілець. У стрільців-чоловіків вірогідна завищена самооцінка. Вдалий час для рекламних кампаній. Не виключене виникнення нового роману або відновлення давніх стосунків. Сприятливий тиждень для укладання шлюбу, зачаття, колективних заходів, кохання і романтичних пригод. Вас відрізнятимуть оптимізм, дружелюбність і тактовність. Сприятливий день. 3 вересня. Несприятливий. 1. Козоріг. Можливо, вир подій поглине козоріїв-бізнесменів цілком. Непорозуміння з близькими буде пов'язане з матеріальними питаннями. Тиждень припускає зниження енергетичного потенціалу, втрати, зростуть недовірливість і образливість. Будь-яка дрібниця може вивести з себе. Ймовірна безліч вибухонебезпечних ситуацій. Сприятливий день. 4 вересня. Несприятливий. 31 серпня. Водолій. Тиждень завершення всіх нагальних справ і підбиття підсумків. Вірогідні події, які нагадають про минуле і підкажуть напрям діяльності в майбутньому. Друзі і близькі можуть надати підтримку. Зірки застерігають водоліїв від випадкових знайомств. Чужак може зробити негативний вплив на ваше особисте життя. Сприятливий день. 2 вересня. Несприятливий. 1. Риби. Попереду на вас чекають фінансові проблеми. У другій половині тижня можливі ускладнення в стосунках із дітьми. Тиждень сприятливий для організаційних заходів. Можна вирішувати нагальні питання, що стосуються кадрів, обладнання, розширення територій. Тиждень припускає переоцінку цінностей. Сприятливий день. 6 вересня. Несприятливий. 1.
0: Соціальна реклама.
3: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
0: Соціальна реклама.

ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.

ТТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: затишний вечір на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин.
1: Будьте з нами.
2: Реклама.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Реклама. Про погоду.
5: Про погоду
2: на ТВА ФМ.
6: «31 серпня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 17, плюс 29. Кельменці – плюс 17, плюс 28. Хотин – плюс 18, плюс 28. Новоселиця – плюс 18, плюс 27. Герца – плюс 18, плюс 27. Глибока – плюс 17, плюс 28. Заставна – Кіцмань – плюс 18, плюс 29. Сторожинець – плюс 16, плюс 27. Путила – плюс 11, плюс 23. Вижниця – плюс 14, плюс 26. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 29, а нічна – плюс 18 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 53%. Вітер – до 2 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 17 градусів Цельсія, а денна – плюс 29. У Селятині буде мінлива хмарність. Без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 10, а денна – плюс 22 градуси Цельсія.

0: про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Можливі різкі зміни в настрої, емоційні зриви або хвороба. У другій половині тижня вірогідні легка депресія, переживання через неможливість визначитися в особистому житті. Можливі незрозумілі вчинки, упертість, що буде замінюватись повним підкоренням людям і обставинам. Сприятливий день. 5, несприятливий – 2 вересня. Телець. Пасивний, споглядальний тиждень. Заплановані зустрічі, переговори або поїздки пройдуть невдало. Фінансове становище може дещо поліпшитися. Період сприятливий для налагодження стосунків у родині. Було б добре провести вихідні разом десь на природі. Сприятливий день. 1 вересня, несприятливий – 3. Близнюки. Ймовірне відчуття тривоги, розриву взаємозв'язку між минулим і майбутнім. У такому стані є ймовірність упасти в депресію, почуватися безпорадно. Вірогідні проблеми, пов'язані з коханою людиною або родичами. Можливо, що від випадкових людей залежатиме, розлучитися ви назавжди або продовжити стосунки. Сприятливий день. 4. Несприятливий. 2 вересня. Рак. Можливо, проблеми минулих років, про які ви вже стали забувати, раптом випливуть назовні і стануть причиною змін у вашому житті. Готуйтеся почути несподівану приємну новину. Ваших життєвих сил і особистої енергетики буде цілком достатньо для вирішення проблем. Духовно розвинених раків підтримають вищі сили. Сприятливий день. 2 вересня. Несприятливий. 6. Лев. Напружений тиждень, який пройде під знаком спокуси, невірності, обману, помилкових обіцянок. Багатьом буде важко чинити відповідно до своїх переконань, що може зіпсувати якусь розпочату справу або стосунки. Ймовірно, вам запропонують нову посаду або з'явиться можливість додаткового заробітку. Сприятливий день. 5 вересня. Несприятливий. 31 серпня. Діва. Напружений тиждень, пов'язаний з духовним очищенням, пізнанням етичних законів, прозрінням. Вдалий час для нетрадиційних методів лікування. Період сприяє діловій активності, плануванню, відкриттям у науці, творчим знахідкам. Ймовірно, мають відбутися витрати, але вкладені гроші окупляться сторицею. Сприятливий день. 4. Несприятливий. 1 вересня. Терези. Тиждень припускає розщеплення свідомості, духовний занепад, ймовірне підкорення терезів волі і свідомості аморальних людей, здатних на найганебніші вчинки. Небажання нести відповідальність за скоєне може поставити вас під важкі удари долі. У другій половині тижня несподівана звістка примусить переглянути плани на майбутнє. Сприятливий день. 2 вересня. Несприятливий. 3. Скорпіон. Тиждень позначений емоційним сплеском, активізацією творчих прагнень, спокусами плоті. Однак ви ризикуєте піддатися ілюзіям, які можуть залишити неприємний слід у пам'яті. Тиждень сприятливий для великих покупок, ремонту. Можливо, вам вдасться досягти успіху в тому, про що ви таємно завжди мріяли. Сприятливі дні. 31 серпня та 4 вересня. Несприятливий. 3. Стрілець. У стрільців-чоловіків вірогідна завищена самооцінка. Вдалий час для рекламних кампаній. Не виключене виникнення нового роману або відновлення давніх стосунків. Сприятливий тиждень для укладання шлюбу, зачаття, колективних заходів, кохання і романтичних пригод. Вас відрізнятимуть оптимізм, дружелюбність і тактовність. Сприятливий день. 3 вересня. Несприятливий. 1. Козоріг. Можливо, вир подій поглине козоріїв-бізнесменів цілком. Непорозуміння з близькими буде пов'язане з матеріальними питаннями. Тиждень припускає зниження енергетичного потенціалу, втрати, зростуть недовірливість і образливість. Будь-яка дрібниця може вивести з себе. Ймовірна безліч вибухонебезпечних ситуацій. Сприятливий день. 4 вересня. Несприятливий. 31 серпня. Водолій. Тиждень завершення всіх нагальних справ і підбиття підсумків. Вірогідні події, які нагадають про минуле і підкажуть напрям діяльності в майбутньому. Друзі і близькі можуть надати підтримку. Зірки застерігають водоліїв від випадкових знайомств. Чужак може зробити негативний вплив на ваше особисте життя. Сприятливий день. 2 вересня. Несприятливий. 1. Риби. Попереду на вас чекають фінансові проблеми. У другій половині тижня можливі ускладнення в стосунках із дітьми. Тиждень сприятливий для організаційних заходів. Можна вирішувати нагальні питання, що стосуються кадрів, обладнання, розширення територій. Тиждень припускає переоцінку цінностей. Сприятливий день. 6 вересня. Несприятливий. 1.
0: Соціальна реклама.
3: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
0: Соціальна реклама.

0: на це. Ми готові до літа.
1: Кажуть, літо покаже, хто жавав, хто жрав, як на пляжі ляже. Хто і в кашки, від тоняшки, хто розтрів.

0: 101.9.
1: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
0: Краще для тебе.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Ми сам на сам серед усіх разом світло.

0: 91.9.
1: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
0: Краще для тебе.
2: Навка, я сію позитив. Знайте.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Затишний вечір на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Hey, yo. Nicky Jam. Steve Aoki. Yeah. Vamos a darle a esto. Si tú estás

0: затишний вечір на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин.
1: Будьте з нами.
2: Теми дня.
0: Новини Чернівців та Новодністровська.
3: Війна триває. Російські окупанти вкотре атакували цивільну інфраструктуру. За минулу добу ворог застосував 121 повітряну ціль, 96 із них ліквідували сили протиповітряної оборони. Проте є влучання. Зокрема, на Одещині частково зруйнована будівля нової пошти. Виникла пожежа, яку рятувальники ліквідували. На Донеччині окупанти обстріляли місто Слов'янськ. Зруйновані приватний та п'ятиповерховий будинки. Під завалами опинилися люди. Надзвичайники врятували з-під уламків трьох осіб та розібрали близько 5 тонн будівельних конструкцій. Також вогнеборці ліквідували пожежу у приватній оселі. Водночас за іншою адресою внаслідок російського удару загинули 2 людей, серед яких дитина. Ще одна особа отримала поранення. Тим часом у Запоріжжі російські війська атакували пожежно-рятувальний підрозділ. Пошкоджені покрівля, вікна та двері будівлі, а також пожежна автоцистерна і легковий автомобіль. Особовий склад перебував в укритті, тож ніхто з надзвичайників не постраждав.
4: Проведення виборів під час війни – це не просто спекуляція, а небезпечна провокація. Про це заявив екс-прем'єр Арсеній Яценюк. За його словами, реалізувати чесний виборчий процес зараз неможливо, а чутки про голосування лише розмивають стабільність держави. Замість сумнівних виборчих ініціатив, політик пропонує розширити склад Ради національної безпеки і оборони. На його думку, саме РНБО має стати головним майданчиком національного єднання. Залучення опозиції та позапарламентських сил дозволить ухвалити колегіальні рішення і подолати гостру кадрову кризу в країні.
5: Є єдиний орган, конституційний орган, який здатний об'єднати всіх, тому що просто формування уряду національної єдності не вирішує левої частки проблем. І цей орган називається Рада національної безпеки і оборони України. Керує цим органом президент України, Верховний Головнокомандувач. Під цей орган є пряма норма Конституції, є відповідний закон, який можна змінити. І самий найпростіший і найефективніший варіант – це залучити до діяльності Ради національної безпеки і оборони всі політичні сили, ну, зрозуміло, окрім проросійського ПЗРЖ, які би розділили спільну відповідальність з владою за прийняття рішень. Я вважаю, що це не просто розділення відповідальності, а це інша ефективність прийняття рішень. Тому що можуть з'явитися кращі, сильніші і більш ефективні рішення, ніж з'являються сьогодні. Ну, я думаю, що тут треба очікувати реакції чинної влади, президента України і більшості, чи готові вони до нового формату стосунків. Тому що, розумієте, Віктор, я вважаю, що нам він вкрай потрібен. Якщо у когось є інші ідеї, кращі ідеї, будь ласка. Чому? Тому що вибори проводити не можна. Будь-хто, хто говорить про вибори, це навіть не спекуляція, це гірше. Спекуляція – це, знаєте, так, сіли там, перетерли кістки комусь на кухні. А це провокація.
3: Подивитися повну версію інтерв'ю можна буде одразу після інформаційного випуску новин «Теми дня».
6: Хоробрі воїни, які віддали життя за мирне українське небо. Буковина попрощалася із 2 військовослужбовцями. Молодшому сержанту Олегу Грибу, воїну військової частини А-50-81, останню шану віддали в селі Атаки. Із старшим солдатом Володимиром Волошином, воїном військової частини 23-82 Державної прикордонної служби України, попрощалися в селі Малятинці. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам.
7: Цими вихідними на Буковині поліцейські задокументували 7 дорожньо-транспортних пригод. Унаслідок 2 аварій загинули 2 людей, ще 5 отримали травми. У селі Рукшин 37-річний водій ВАЗ не впорався з керуванням, з'їхав з дороги та перекинувся. Чоловік отримав травми, несумісні з життям. Ще одна смертельна ДТП сталася в лісі в адміністративних межах села Станівці. Попередньо 16-річний місцевий житель не впорався з керуванням мотоциклом, унаслідок чого транспортний засіб перекинувся. Від отриманих травм неповнолітній загинув. У селі Зарожане 42-річний мотоцикліст виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем «Мерседес». Чоловіка госпіталізували. У селі Буківка 15-річний мотоцикліст також виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем. Неповнолітнього доставили до лікарні. А у селі Корчівці 15-річний житель села Кубка не впорався з керуванням мотоциклом та впав. Потерпілого госпіталізували. Тим часом у Магалі 29-річний водій зіткнувся з припаркованою на узбіччі вантажівкою. Водія мікроавтобуса госпіталізували. Ще одна аварія сталася в селі Колінківці. 75-річний водій не надав переваги в русі та зіткнувся з мотоциклом. 20-річного мотоцикліста доставили до лікарні.
4: У Чернівцях повідомили про підозру ще одній посадовиці комунального підприємства у справі щодо закупівлі генераторів. Йдеться про фахівчиню із закупівель та матеріально-технічного забезпечення. За даними слідства, вона разом із директором підприємства та керівником приватної компанії забезпечила перемогу заздалегідь визначеного постачальника під час закупівлі 53 генераторів. Експертиза встановила, що обладнання придбали за штучно завищеними цінами. Унаслідок цього комунальному підприємству завдано понад 1 200 000 гривень збитків. Посадовиці повідомили про підозру. Минулої доби на території Чернівецької області зареєстрували 6 подій. У Чернівцях сталася пожежа у закинутій будівлі. Вогонь охопив площу 10 квадратних метрів. Рятувальники ліквідували займання. Попередня причина пожежі – необережність під час куріння. Також у Чернівцях протягом доби тричі горіли сміттєві контейнери. Загалом вогонь пошкодив 4 контейнери на площі від 2 до 6 квадратних метрів. Причиною загорань попередньо називають підпал. Ще одне займання сміття сталося у контейнері в Хотині. Пожежу ліквідували, причина наразі встановлюється. У парку імені Тараса Шевченка у Чернівцях напередодні нового навчального року відбулося масштабне дитяче свято «Back to School» по-буковинськи. До заходу долучилися спортивні, танцювальні та атлетичні клуби, а також організації, які займаються дитячим дозвіллям. Діти могли не лише спостерігати за виступами, а й брати участь в активностях, знайомитися з тренерами та представниками різних напрямків і пробувати нові заняття. Також для гостей організували розіграші подарунків. За словами організаторів, мета заходу – показати дітям та батькам можливості для розвитку, спорту і активного дозвілля у Чернівцях. Новий навчальний рік пропонують розпочати не лише з нових зошитів і підручників, а й з нового захоплення. Гран-прі на престижних міжнародних конкурсах та фестивалях, авторська пісня від Хаята, а також майбутня участь у одному з найвідоміших благодійних проєктів «Дует із зіркою». Чернівчанин Макс Ремарчук у свої 11 років запалив не лише українську, але й закордонну рок-сцену своїми драйвовими хітами та виразним тембром голосу. Кліпи юного виконавця набирають десятки тисяч переглядів на YouTube, а його шалена енергетика щоразу передається глядачам як у залі, так і за екраном. Нещодавно Максим з тріумфом повернувся з міжнародного фестивалю у Юрмалі, де виборов головну нагороду та додав вогню своїм експресивним виступом.
1: Я там приймав участь на Юрмала Junior і Lima Voice. Я там співав пісню «Feel Me».

0: потім, коли вже сказали, що буде нагородження, то я отримав гран-при.
1: З піснею «Філмі» Максим став кращим з кращих не лише у Юрмалі, але й на двох масштабних міжнародних фестивалях в Італії, підкоривши журі та глядачів своєю силою голосу та артистизмом.
0: Це я тоді співав цю пісню у Пінето і Пезаро. У Пінето отримав гран-при за цю пісню, а на Пезаро вже отримав Crystal Voice – найвища нагорода конкурсу.
1: Переможну пісню для юного рокера написав відомий український артист Хаят, з яким Максим познайомився під час участі в проєкті «Проміння добра». Разом вони виконали на сцені хіт співака «Honor».

Саме після цього виступу Андрій Хаят запропонував створити авторську пісню, яка принесла юному рокеру міжнародні перемоги та ще більшу популярність. Філмі – це пісня про зв'язок з рідним домом, куди завжди хочеться повертатися.

З фурором Максим Ремарчук виступає також на українських конкурсах та фестивалях. Зокрема, на конкурсі «Україна єднає» артист виборов гран-прі, а також отримав сертифікат на запис у студії звукозапису авторської пісні від Оксани Первової-Рошки. Наразі Максим вже почав над нею працювати. Окрім того, юний рокер брав участь у благодійному проєкті «На шапку», де збирали кошти на кісткові імпланти для поранених. А також напередодні Дня Незалежності долучився до родинного фестивалю ігор та спортивних активностей «Juniors Games», який проходив у Чернівцях. А цими вихідними Максим Ремарчук взяв участь у масштабному святі для батьків і дітей «Back to School» по-буковинськи, яке відбулося у парку імені Тараса Шевченка. Там він виступив в іншому амплуа. В дуеті з піснею «Зомбі» легендарного гурту «The Cranberries» здивував глядачів не лише співом, але й грою на гітарі.

0: Вересень також буде багатим на музичні події. Зокрема, Максим готується взяти участь у одному з найвідоміших українських благодійних творчих проєктів «Дует із зіркою», який пройде у Женеві, що у Швейцарії. А ще наразі рокер активно готує прем'єру своєї нової пісні, яка, переконаний, обов'язково захопить увагу слухачів.
1: Теми дня.
2: Новини Чернівців та Новодністровська.
1: Про погоду.
3: Про погоду
1: на ТВА ФМ.
4: 31 серпня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 17, плюс 29. Кельменці – плюс 17, плюс 28. Хотин – плюс 18, плюс 28. Новоселиця – плюс 18, плюс 27. Герца – плюс 18, плюс 27. Глибока – плюс 17, плюс 28. Заставна – Кіцмань – плюс 18, плюс 29. Сторожинець – плюс 16, плюс 27. Путила – плюс 11, плюс 23. Вижниця – плюс 14, плюс 26. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 29, а нічна – плюс 18 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 53%. Вітер – до 2 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 17 градусів Цельсія, а денна – плюс 29. У Селятині буде мінлива хмарність. Без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 10, а денна – плюс 22 градуси Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Можливі різкі зміни в настрої, емоційні зриви або хвороба. У другій половині тижня вірогідні легка депресія, переживання через неможливість визначитися в особистому житті. Можливі незрозумілі вчинки, упертість, що буде замінюватись повним підкоренням людям і обставинам. Сприятливий день – 5, несприятливий – 2 вересня. Телець. Пасивний, споглядальний тиждень. Заплановані зустрічі, переговори або поїздки пройдуть невдало. Фінансове становище може дещо поліпшитися. Період сприятливий для налагодження стосунків у родині. Було б добре провести вихідні разом десь на природі. Сприятливий день. 1 вересня, несприятливий – 3. Близнюки. Ймовірне відчуття тривоги, розриву взаємозв'язку між минулим і майбутнім. У такому стані є ймовірність упасти в депресію, почуватися безпорадно. Вірогідні проблеми, пов'язані з коханою людиною або родичами. Можливо, що від випадкових людей залежатиме розлучитися ви назавжди або продовжити стосунки. Сприятливий день – 4, несприятливий – 2 вересня. Рак. Можливо, проблеми минулих років, про які ви вже стали забувати, раптом випливуть назовні і стануть причиною змін у вашому житті. Готуйтеся почути несподівану приємну новину. Ваших життєвих сил і особистої енергетики буде цілком достатньо для вирішення проблем. Духовно розвинених раків підтримають вищі сили. Сприятливий день – 2 вересня, несприятливий – 6. Лев. Напружений тиждень, який пройде під знаком спокуси, невірності, обману, помилкових обіцянок. Багатьом буде важко чинити відповідно до своїх переконань, що може зіпсувати якусь розпочату справу або стосунки. Ймовірно, вам запропонують нову посаду або з'явиться можливість додаткового заробітку. Сприятливий день – 5 вересня, несприятливий – 31 серпня. Діва. Напружений тиждень, пов'язаний з духовним очищенням, пізнанням етичних законів, прозрінням. Вдалий час для нетрадиційних методів лікування. Період сприяє діловій активності, плануванню, відкриттям у науці, творчим знахідкам. Ймовірно, мають відбутися витрати, але вкладені гроші окупляться сторицею. Сприятливий день – 4, несприятливий – 1 вересня. Терези. Тиждень припускає розщеплення свідомості, духовний занепад, ймовірне підкорення терезів волі і свідомості аморальних людей, здатних на найганебніші вчинки. Небажання нести відповідальність за скоєне може поставити вас під важкі удари долі. У другій половині тижня несподівана звістка примусить переглянути плани на майбутнє. Сприятливий день – 2 вересня, несприятливий – 3. Скорпіон. Тиждень позначений емоційним сплеском, активізацією творчих прагнень, спокусами плоті. Однак ви ризикуєте піддатися ілюзіям, які можуть залишити неприємний слід у пам'яті. Тиждень сприятливий для великих покупок, ремонту. Можливо, вам вдасться досягти успіху в тому, про що ви таємно завжди мріяли. Сприятливі дні – 31 серпня та 4 вересня. Несприятливий – 3. Стрілець. У стрільців-чоловіків вірогідна завищена самооцінка. Вдалий час для рекламних кампаній. Не виключене виникнення нового роману або відновлення давніх стосунків. Сприятливий тиждень для укладання шлюбу, зачаття, колективних заходів, кохання і романтичних пригод. Вас відрізнятимуть оптимізм, дружелюбність і тактовність. Сприятливий день – 3 вересня, несприятливий – 1. Козоріг. Можливо, вир подій поглине козоріїв-бізнесменів цілком. Непорозуміння з близькими буде пов'язане з матеріальними питаннями. Тиждень припускає зниження енергетичного потенціалу, втрати, зростуть недовірливість і образливість. Будь-яка дрібниця може вивести з себе. Ймовірна безліч вибухонебезпечних ситуацій. Сприятливий день – 4 вересня, несприятливий – 31 серпня. Водолій. Тиждень завершення всіх нагальних справ і підбиття підсумків. Вірогідні події, які нагадають про минуле і підкажуть напрям діяльності в майбутньому. Друзі і близькі можуть надати підтримку. Зірки застерігають водоліїв від випадкових знайомств. Чужак може зробити негативний вплив на ваше особисте життя. Сприятливий день – 2 вересня, несприятливий – 1. Риби. Попереду на вас чекають фінансові проблеми. У другій половині тижня можливі ускладнення в стосунках із дітьми. Тиждень сприятливий для організаційних заходів. Можна вирішувати нагальні питання, що стосуються кадрів, обладнання, розширення територій. Тиждень припускає переоцінку цінностей. Сприятливий день – 6 вересня, несприятливий – 1.
3: Соціальна реклама.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: На ТВ-ФМ програма «Затишний вечір».
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
4: «31 серпня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 17, плюс 29. Кельменці – плюс 17, плюс 28. Хотин – плюс 18, плюс 28. Новоселиця – плюс 18, плюс 27. Герца – плюс 18, плюс 27. Глибока – плюс 17, плюс 28. Заставна – Кіцмань – плюс 18, плюс 29. Сторожинець – плюс 16, плюс 27. Путила – плюс 11, плюс 23. Вижниця – плюс 14, плюс 26. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 29, а нічна – плюс 18 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 53%. Вітер – до 2 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 17 градусів Цельсія, а денна – плюс 29. У Селятині буде мінлива хмарність. Без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 10, а денна – плюс 22 градуси Цельсія.

0: про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Можливі різкі зміни в настрої, емоційні зриви або хвороба. У другій половині тижня вірогідні легка депресія, переживання через неможливість визначитися в особистому житті. Можливі незрозумілі вчинки, упертість, що буде замінюватись повним підкоренням людям і обставинам. Сприятливий день. 5, несприятливий – 2 вересня. Телець. Пасивний, споглядальний тиждень. Заплановані зустрічі, переговори або поїздки пройдуть невдало. Фінансове становище може дещо поліпшитися. Період сприятливий для налагодження стосунків у родині. Було б добре провести вихідні разом десь на природі. Сприятливий день. 1 вересня, несприятливий – 3. Близнюки. Ймовірне відчуття тривоги, розриву взаємозв'язку між минулим і майбутнім. У такому стані є ймовірність упасти в депресію, почуватися безпорадно. Вірогідні проблеми, пов'язані з коханою людиною або родичами. Можливо, що від випадкових людей залежатиме розлучитися ви назавжди або продовжити стосунки. Сприятливий день. 4. Несприятливий. 2 вересня. Рак. Можливо, проблеми минулих років, про які ви вже стали забувати, раптом випливуть назовні і стануть причиною змін у вашому житті. Готуйтеся почути несподівану приємну новину. Ваших життєвих сил і особистої енергетики буде цілком достатньо для вирішення проблем. Духовно розвинених раків підтримають вищі сили. Сприятливий день. 2 вересня. Несприятливий. 6. Лев. Напружений тиждень, який пройде під знаком спокуси, невірності, обману, помилкових обіцянок. Багатьом буде важко чинити відповідно до своїх переконань, що може зіпсувати якусь розпочату справу або стосунки. Ймовірно, вам запропонують нову посаду або з'явиться можливість додаткового заробітку. Сприятливий день. 5 вересня. Несприятливий. 31 серпня. Діва. Напружений тиждень, пов'язаний з духовним очищенням, пізнанням етичних законів, прозрінням. Вдалий час для нетрадиційних методів лікування. Період сприяє діловій активності, плануванню, відкриттям у науці, творчим знахідкам. Ймовірно, мають відбутися витрати, але вкладені гроші окупляться сторицею. Сприятливий день. 4. Несприятливий. 1 вересня. Терези. Тиждень припускає розщеплення свідомості, духовний занепад, ймовірне підкорення терезів волі і свідомості аморальних людей, здатних на найганебніші вчинки. Небажання нести відповідальність за скоєне може поставити вас під важкі удари долі. У другій половині тижня несподівана звістка примусить переглянути плани на майбутнє. Сприятливий день. 2 вересня. Несприятливий. 3. Скорпіон. Тиждень позначений емоційним сплеском, активізацією творчих прагнень, спокусами плоті. Однак ви ризикуєте піддатися ілюзіям, які можуть залишити неприємний слід у пам'яті. Тиждень сприятливий для великих покупок, ремонту. Можливо, вам вдасться досягти успіху в тому, про що ви таємно завжди мріяли. Сприятливі дні. 31 серпня та 4 вересня. Несприятливий. 3. Стрілець. У стрільців-чоловіків вірогідна завищена самооцінка. Вдалий час для рекламних кампаній. Не виключене виникнення нового роману або відновлення давніх стосунків. Сприятливий тиждень для укладання шлюбу, зачаття, колективних заходів, кохання і романтичних пригод. Вас відрізнятимуть оптимізм, дружелюбність і тактовність. Сприятливий день. 3 вересня. Несприятливий. 1. Козоріг. Можливо, вир подій поглине козоріїв бізнесменів цілком. Непорозуміння з близькими буде пов'язане з матеріальними питаннями. Тиждень припускає зниження енергетичного потенціалу, втрати, зростуть недовірливість і образливість. Будь-яка дрібниця може вивести з себе. Ймовірна безліч вибухонебезпечних ситуацій. Сприятливий день. 4 вересня. Несприятливий. 31 серпня. Водолій. Тиждень завершення всіх нагальних справ і підбиття підсумків. Вірогідні події, які нагадають про минуле і підкажуть напрям діяльності в майбутньому. Друзі і близькі можуть надати підтримку. Зірки застерігають водоліїв від випадкових знайомств. Чужак може зробити негативний вплив на ваше особисте життя. Сприятливий день. 2 вересня. Несприятливий. 1. Риби. Попереду на вас чекають фінансові проблеми. У другій половині тижня можливі ускладнення в стосунках із дітьми. Тиждень сприятливий для організаційних заходів. Можна вирішувати нагальні питання, що стосуються кадрів, обладнання, розширення територій. Тиждень припускає переоцінку цінностей. Сприятливий день. 6 вересня. Несприятливий. 1.
0: Соціальна реклама.
3: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
0: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ДВА FM. Налаштуйся на краще.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: на це. Ми готові до літа.
1: Кажуть, літо покаже, хто жава, хто жрав, як на пляжі ляже, то і кашки, від того.

кожного є свої пастки. Вступаємо в них, боїмося упасти. Здається, як спотикнемось ще раз, закінчаться сили, обірветься час. Туга нас до п'яти обіймає. Ти знаєш, мала, всі ми щиро страждаємо. Хто з болем хребті, хто придумав примару, хто хотів би як тигр та чекати.

0: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.
1: Навка, я сію позитив. Знайте.

0: Бадьора ніч на ТВА-ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Люди як люди, а я народився старим, хоч був колись добрим малим, так старим малим.

ТВА-ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.

слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: телека.
1: І що?
0: Чуєш мене взагалі? Хочеш вечеряти, що заробив, те і стоїть на столі.
1: Ой, все.
0: Знаєш, у мене також кар'єра і амбіції чималі. По дому все на мені, а ти на

0: Бадьора ніч на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Hey, yo. Nicky Jam, Steve Aoki. Yeah. Vamos a darle a esto.

Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.